Poštovani slušaoci, tačno je 7 sati i 5 minuta. Ovo je jutarnji program Radio Goražda. Sa vama su Haris Šošo i Denis Dalizajmović u studiju i režiji. Naravno, želimo vam dobrodošlicu u naš program i na naše valove. Nadam se evo da ste se naspavali i spremili za novi radni dan. Danas je ponedjeljak, početak nove radne sedmice. Nekako vrijeme brzo prolazi, već je 3. avgust. Ako ste koristili godišnji odmor ili ako ga još uvijek koristite, uživajte naravno maksimalno. Temperatura zraka jutros u našem gradu ugodnih 15 stepeni Celzijusa, a danas će iznositi čak do 40 stepeni, kažu meteorolozi. Tako da čuvajte se sunca i negativnog UV zračenja, a detaljnije o vremenu i stanju na cestama nešto malo kasnije u prvom pregledu servisnih informacija. Danas je i novi festivalski dan ispred nas, šta vas očekuje? Govorit ćemo također ovoga jutra, a do vas ćemo prenijeti nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ali prije toga još malo dobre muzike, idemo se razbuditi, a ekipa Radio Goražda želi vam dobro jutro.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

7:15, slušali smo Amira Kazića, Lea, on te uzima. Poštovani slušaoci, evo dobra muzika, lijepo raspoloženje od ranih jutarnjih sati, tako će biti i tokom dana. Ekipa Radio Goražda svakako je raspoložena za novi radni dan. Nadam se da ste i vi spremni za ovaj ponedjeljak. Onako ponedjeljak se čini kao najteži dan u sedmici, dok malo ne odmakne, naravno, ovaj će biti sigurno lijep i ugodan. Temperatura zraka je trenutno negdje oko 15 stepeni Celzijusa, a meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano vrijeme. Puhaće slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25, a najviša dnevna između 33 i 39, na jugu čak do 42 stepena. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature predstavljat će značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora, te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u južnim krajevima zemlje, gdje će temperature zraka dostizati oko 42 stepena. Još jedna informacija, temperatura mora u Neumu

0: Trenutno je oko 27 stepeni, a temperatura Drine mjerena u Goraždu jutros iznosi 13 stepeni Celzijusa. A jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su na graničnom prelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk, zatvorena je dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica u periodu od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Obzirom da je sezona godišnjih odmora, kažu iz Bihamka, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici bihamk.ba, spi kamere. Poštovani slušaoci, naravno ako putujete, mi vam želimo sretan put i ugodnu vožnju, a detaljnije o stanju na putevima očekuje vas i iza 8 sati. 7 je sati i 19 minuta. Vrijeme je za novi muzički blok. Nakon toga ponovo smo zajedno sa vijestima iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta i novom festivalskom danu.
1: Dolazi noć, gasi se dan.

Prilazimo kraju, poštovani slušaoci, prvog dijela jutarnjeg programa. Evo nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije svijeta, donosimo do vas u nastavku našeg programa. Krećemo odmah. Prvi kontingent opreme za biometrijsku identifikaciju birača na općim izborima u Bosni i Hercegovini trebao bi stići danas, dok se kompletna oprema očekuje do 25. septembra. Iz Centralne izborne komisije najavlju i edukaciju birača zbog redizajniranih glasačkih listića koji će umjesto imena kandidata sadržavati njihove redne brojeve. Nevladin sektor upozorava da će za prilagođavanje birača novom načinu glasanja ostati svega mjesec i po. Klik piše, Iran i Oman blizu su dogovora o uspostavljanju nove pomorske rute kroz Hormuški Moreuz, saopštilo iransko ministarstvo vanjskih poslova. Prema navodima iz Teherana, nova ruta trebala bi zadovoljiti interese obje države, dok detalji sporazuma još nisu objavljeni. Oman se za sada nije oglasio povodom ovih informacija. A danas se nastavlja program 29. Internacionalnog festivala prijateljstva uz bogat sadržaj za ljubitelje kulture, umjetnosti i dobre muzike. Samo kratko, večerašnji program na glavnoj festivalskoj bini počinje u 20 sati nastupom DJ Greymaxa. Od 21 sat publiku očekuje koncert grupe Prava stvar, Tribute to Čola, dok će od 22 sata i 45 minuta nastupiti jedna od najpoznatijih regionalnih rock grupa Zabranjeno pušenje. Inače, festival traje do 7. augusta. Poštovani slušaoci, 7 je sati i 31 minuta. Malo smo probali termin. U nastavku uživajte uz jutarnji Sevdah. Haris i Deniz žele vam još jedan put dobro jutro.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: svijet je onaj šta raste, ali bode.
1: Svijet je biljka koja raste pomoću vode.
2: Svijet je biljka koja raste, ali bode.
3: Svijet je biljka.
4: Svijet je kad raste.
5: Svijet je nešto što miriše.
6: Cvijet je ono što se sadi.
7: Cvijet je što nešto miriše.
8: Cvijet je kad nekome pokloniš.
9: Cvijet je ako se sadi.
10: Cvijet koji miriši.
11: Cvijet se posadi i on izraste.
12: Cvijet je biljka.
13: Cvijet je kad miriše.
14: Cvijet možemo posaditi i on lijepo miriše i da nam bude kao ukras u avlji.
15: Cvijet je što miriši.
16: Cvijet raste, on miriše, može biti ukras, na primjer, na avlji i da ne bi bilo cvijeta, ne bi bilo ni zraka.
17: Pa cvijet je, to miriše, i to je kao neko
18: cvijet. Cvijet je jednom kad nekome poklanjaš nešto.
19: Cvijet izgleda crvene boje.

0: Cvijet je biljka.
1: Cvijet je kad neko voliš i daš cvijet.
2: Cvijet je ima okruglo gore i latice posle.
3: Cvijet je kad nekome pokloniš cvijet.
4: Cvijet je kad nekome hoćeš da daš nekakav cvijet i ružu, njemu daš cvijet.
5: Cvijet je ukras i zrak.
6: Cvijet je miris.

Choo.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca.
1: O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema pregled književno-jezičkog stvaralaštva. Govori Sumeja Bičević, Institut za jezik Univerziteta Sarajevo.
2: Kada govorimo o književno-jezičkom stvaralaštvu na bosanskom jeziku u osmanskom periodu koji je trajao 4 vijeka, od druge polovine 15. od kraja 15. pa do druge polovine 19. vijeka, onda govorimo o krajišničkim pismima, usmenoj književnosti, alhamijado literaturi i bosanskoj franjevačkoj književnosti. Krajišnička pisma nastajala su u vremenskom razdoblju od 4 vijeka. Od pada srednjovjekovne bosanske države pod osmansku vlast pa sve do kraja 18. stoljeća. Upućivali su ih bosanski krajišnici hrvatskim časnicima, a pisali su ih bosančicom. Na osnovu slovnih formi ističu se 2 tipa bosančke grafije, zapadna i istočna. Najznačajnija osobina krajišničkih pisama jeste da se u njima čuva kontinuitet srednjovjekovnog jezičkog izraza, to jeste zapadnoštokavski pisani idiom, čija je najpoznatija osobina ikaviza. Inače, hercegovačka pisma

0: bilježe jači utjecaj novoštokavski, dok zapadna krajišnička pisma čuvaju jače veze sa zapadno štokavštinom. Usmena književnost je književnost u koju spadaju epske pjesme, epsko-lirske pjesme, balade, romanse, lirske pjesme, čuvene sevdalinke, poslovice, anegdote, predaje, narodne pripovjetke itd. Osnova jezika usmene književnosti jeste istočno-hercegovački dijalekt. Inače, u jeziku usmene književnosti dolazi do miješanja dijalekatskih tipova, ali se bilježi i postepeno stabiliziranje, govorno stabiliziranje u novoštokavskom duhu. Inače, u jeziku ove književnosti izdvajaju se dvije dijalekatske baze, bosanska, tipično bosanska, zapadnoštokavska na zapadu i južnija hercegovačka novoštokavska. Ova književnost bilježi visok umjetnički nivo, pa su tako poznate balade Hasana Ginica, Smrtomera i Merime, mnoge epske pjesme, junačke ženitba Smailagić Meha itd. Kada je riječ o Alhamijado književnosti, onda govorimo o književnosti na bosanskom jeziku, ali koja je zapisana arapskim pismom. To arapsko pismo prilagođeno je fonetskom izgovoru bosanskog jezika i poznato je pod imenom arebica. U korpus Alhamijado književnosti spadaju mnoga prozna djela, mnoga poetska djela, ali i leksikografska djela, gramatički priručnici, pravopisni priručnici, žurnalistika itd. Najpoznatija osobina Alhamijado književnosti jeste takozvani ikavski poetski manir. Do sada najstarija pronađena pjesma, to jest Alhamijado tekst, jeste ljubavna pjesma Hrvat Turkisi iz 16. vijeka autora Mehmeda iz Erdelja. Kada govorimo o bosanskoj franjevačkoj književnosti, onda moramo znati da su bosanski franjevci na početku pisali djela u smislu pastorizacije i školovanja svog podmlatka. Međutim, kasnije su razvili bogatu i plodnu književnu djelatnost. Izgradili su prepoznatljiv standardnojezički uzus koji je u velikoj mjeri bio ujednačen, a oslanjao se na novoštokavske bosanske govore, pogotovo govore Srednje Bosne, one koji su bili ikavski i ijekavski. U korpus franjevačke književnosti spadaju prije svega pobožna djela, ali i ljetopisi, putopisi, memoari, poetska djela itd. Neki od najpoznatijih bosanskih franjevaca, znači književnika, jesu fra Matija Divković, fra Ivan Bandulavić, fra Filip Lastrić, fra Ivan Frano Jukić i mnogi drugi. Bosanski franjevci pisali su i latinicom i bosančicom.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Od 10 sati na platovu Centra za kulturu otvoren je izložbeno-prodajni sajam knjige, dok se u Gradskoj galeriji može pogledati izložba radova nastalih na internacionalnoj likovnoj koloniji Boje prijateljstva 2025. U isto vrijeme u Domu mladih Centra za kulturu počinje i ovogodišnja internacionalna likovna kolonija Boje prijateljstva 2026. Od 18 sati u Omladinskoj ulici posjetioce očekuje Rudet Press Lounge, a u 19 sati na platovu Zavičajnog muzeja

Da, bit će upriličena promocija knjiga Tamo gdje počinje tišina, autorice Esme Lukač-Muratović i Zemljo vruće mi je, autora Zumbera Muratovića. Večernji program na glavnoj festivalskoj bini počinje u 20 na sati nastupom DJ Greymaxa. Od 21 sat publiku očekuje koncert grupe Prava stvar, Tribute to Čola, dok će od 22 sata i 45 minuta nastupiti jedna od najpoznatijih regionalnih rock grupa Zabranjeno pušenje. Inače, poštovani slušaoci, festival prijateljstva traje do 7. augusta. Građane i goste Goražda i narednih dana očekuju brojni kulturni i zabavni sadržaj. Evo, ukoliko ste u prilici, svakako uživajte u današnjem danu i večerašnjoj svakako noći koja donosi, dakle, bogat program, pogotovo na glavnoj bini. Toliko za ovo javljanje iz našeg studija. U nastavku slijedi muzika, nakon toga ponovo smo zajedno.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
5: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno, Eki. Kupovati je lako uz akciju Amko.
8: Akcija do 3.

0: Augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začin C 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
0: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

9:03, poštovani slušaoci, od ovog momenta želimo vam dobar dan iz našeg studija. Nadam se da ste naspavani i spremali se za ovaj ponedjeljak. Jutros onako baš lijepo i sunčano, temperatura zraka je jutros iznosila 15 stepeni. Trenutno je malo toplije, negdje oko 20 već u Goraždu. Kažu meteorolozi, danas će u Bosni i Hercegovini

Ne biti pretežno sunčano vrijeme uz visoke temperature zraka, uz slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, na jugu do 25, a dnevna uglavnom između 33 i 39, na jugu do 42 stepena. I narednih dana se očekuje slično vrijeme, sunčano i vruće, a zbog visokih temperatura za područje cijele Bosne i Hercegovine je upaljen narandžasti meteo alarm. Čuvajte se u najtoplijem dijelu dana, zaštitite se od negativnog UV zračenja. A za nekih desetak minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti za 3. avgusta, u 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda i danas kroz otvoreni donosimo najnovije informacije o festivalu prijateljstva. Svakako bit će tu još dosta drugih tema o kojima ćemo govoriti. U 15 sati tačno, centralna informativna emisija Info 101.5. Za kraj ovog javljanja informacija za sve građane iz javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goražde. Zbog pucanja potisnog cjevovoda došlo je do prekida o vodosnabdijevanju na području cijelog grada. Radovi su u toku, a više informacija o ovome imat ćemo dakle tokom dana. Svakako evo, pratit ćemo slučaj vodosnabdijevanja Goražda, više o tome nešto malo kasnije. 9 sati i 6 minuta, vrijeme je za predah uz muziku, nakon toga krećemo sa najavljenim sadržajem.

šatrošljive da poberem. Ti uzmi i bri, srebrn i bri, ko fon odem.

0: sa tvojih usana vrućina ubija. Još pamtim legende starih plemena. Što za ljubav glavu gube i umiru kada
1: ljube.
0: Kada ljube.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august. Sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
3: Obavještavamo vas da će se u periodu održavanja 29. Internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026 zbog potreba organizacije programskih sadržaja vršiti privremena zabrana saobraćaja za motorna vozila u periodu od 17 do 24 sata. Zabrana će se odnositi na lokaciju ulici Zajma Imamovića od raskrsnice prema gradskoj dvorani Mirsad Hurić, kao i u dijelu ulice

0: mravrane prema navedenoj lokaciji.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: rođena moja jedina.
1: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
2: Radio Goražde.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slijedi vijesti Radio Goražda. Prvi kontingent opreme za biometrijsku identifikaciju birača na općim izborima u Bosni i Hercegovini trebao bi stići danas, dok se kompletna oprema očekuje do 25. septembra. Iz Centralne izborne komisije najavljuju i edukaciju birača zbog redizajniranih glasačkih listića, koji će umjesto imena kandidata sadržavati njihove redne brojeve. Nevladin sektor upozorava da će za prilagođavanje birača novom načinu glasanja ostati svega mjesec i po. Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je presudio da su Republika Srpska i osnovna škola u Zvorniku diskriminisali bošnjačku djecu na jezičkoj osnovi. Sud je naložio da se u školsku dokumentaciju upisuje naziv bosanski jezik umjesto dosadašnjeg naziva jezike bošnjačkog naroda. Predstavnici roditelja pozdravili su presudu, ali upozoravaju da ranije slične sudske odluke nisu provedene u praksi. Ističu da će nastaviti borbu kako bi bošnjačka djeca u Republici Srpskoj ostvarila ustavom zagarantovano pravo na izučavanje bosanskog jezika. Institucija Obdusmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine upozorila je da Republika Srpska godinama ne isplaćuje otpremnine osobama koje su nezakonito ostale bez posla tokom rata. Zbog dugotrajnog neizvršavanja pravosnažnih rješenja, obdusmeni smatraju da bi osim otpremnina moglo uslijediti i obeštećenje zbog predugog trajanja postupka. Građanima je preporučeno da zaštitu svojih prava potraže pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počet će u srijedu 5. avgusta, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosit će 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 konvertibilnih maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Iran i Oman blizu su dogovora o uspostavljanju nove pomorske rute kroz Hormuški Moreuz, saopštilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova. Prema navodima iz Teherana, nova ruta trebala bi zadovoljiti interese obje države, dok detalji sporazuma još nisu objavljeni. Oman se za sada nije oglasio povodom ovih informacija. Cijene nafte pale su za oko 5% nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je blizu dogovor o okončanju sukoba na Bliskom istoku, te najavio odustajanje od novih američkih udara na Iran. Moguće smirivanje situacije otvorilo bi put ponovnom normalnom prometu tankera kroz Perzijski zaljev, što bi moglo stabilizirati tržište energenata. Analitičari očekuju da bi pad cijena nafte mogao utjecati i na pojeftinjenje goriva u narednom periodu. Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je rano jutro s područje sjeverno od egipatskog grada Sueza. Potres se osjetio i u Kairu, te više drugih dijelova zemlje. Prema podacima egipatskih vlasti nema izvještaja o poginulim, povrijeđenim niti većoj materijalnoj šteti. Nadležne službe su iz predostrožnosti aktivirale plan za vanredne situacije, dok su bolnice stavljene u stanje pune pripravnosti. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz visoke temperature zraka i slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Zbog visokih temperatura za područje cijele Bosne i Hercegovine je upaljen narandžasti meteo alarm. Poštovani slušaoci,

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda, 10 sati i 15 minuta. Želimo vam dobar dan i dobro nam došli. Vrijeme za otvoreni program. Deni, dobro jutro.
3: Tako je, Adice, dobar dan i dobro jutro. Evo svim našim slušalcima, zavisi kad je ko ustao i da li na godišnjem odmoru. Ako jeste, nadam se da uživate. Ako niste, tako uživajte je. Uz program Radio Goražda. Sa vama smo do 19 sati, ali evo sada je vrijeme za otvoreni program.
2: Novi dan pred nama, ponedjeljak, 3. avgust. Trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, već je 25 stepeni, tokom dana toplije.
3: Tako je, Adice, danas u Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi, pretežno sunčano vrijeme uz visoke temperature zraka i slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu do 42 stepena, a zbog visokih temperatura za područje cijele Bosne i Hercegovine upaljen je narandžasti meteo alarm.
2: Portali objavljuju i jutros velike gužve na putu Konjic-Jablanica, kolona vozila duža od 10 km. Kako je zapravo stanje na putevima, detaljnije slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihamka.
4: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su na graničnom prelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima i to bi bio još jedan pregled servisnih informacija za 3. august. Poštovani slušalci, Adice, dakle, evo, za neki desetak minuta imat ćemo i prvi sadržaj.
2: Tako je, Deni, uglavnom u toku su festivalski dani, ispunjeni muzikom, umjetnošću, književnošću i brojnim kulturnim sadržajima. I danas ćemo uglavnom govoriti o sadržajima 29. internacionalnog festivala prijateljstva Goražde 2026. Ubrzo naša gošća, gospođa Mensura Sijočić iz Centra za kulturu Goražde. Nešto kasnije govorimo o aktivnostima goraždanskog Merhameta, a tokom dana govorit ćemo i o internacionalnoj likovnoj koloniji Boje prijateljstva.
3: Evo svakako dosta razloga da ostanete uz naš program. U 15 sati vas očekuje i centralna informativna emisija Info 101.5.
2: Naravno, svaki sat vremena vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Toliko za ovo javljanje. Uživajte u danu koji je pred nama. Dobro nam došlo.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festival događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
3: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U Goraždu su u toku festivalski dani ispunjeni muzikom, umjetnošću, književnošću i brojnim kulturnim sadržajima. Uz koncerte koji privlače veliki broj posjetilaca, značajno mjesto u programu 29. internacionalnog festivala prijateljstva zauzimaju pozorišne predstave i promocije knjiga koje iz godinu u godinu okupljaju ljubitelje pisane riječi i scenske umjetnosti. Uglavnom, svemu ovome govorimo u nastavku programa. S nama u studiju gospođa Mensura Sirčić iz Centra za kulturu Goražde. Dobar dan, dobro nam došli.
4: Dobar dan Adise, dobar dan Harisu. Hvala na pozivu Radio Goraždu.
3: Hvala vama.
4: Hvala na saradnji, na korektnom odnosu nekom koji mi zaista imamo godinama. U jednoj smo zgradi i zaista jedna lijepa saradnja.
3: Iza nas su tri dana festivala prijateljstva. Kako protiču, Mensura, festivalski dani u Goraždu i da li ste zadovoljni, dakle, dosadašnjom organizacijom?
4: Kako da ne. Ove godine smo imali od samog početka neke nove sadržaje, nešto malo drugačije od samog otvaranja nove izložbe koja je nekad bila u galeriji, da napravili smo je u Omladinskoj i to je jedan dio koji se promijenio, pa onda imali smo i na samoj sceni uživo izvođenje himne Poprok škole i njihov koncert i sve ono što je poslije
3: prilikom
4: bilo.
3: Prilikom ceremonije svečanog otvaranja.
4: Jeste, ceremonije svečanog otvaranja i do sada je sve proteklo, ove tri večeri u redu i mi smo ekstra potpuno zadovoljni.
3: Kakve su reakcije publike?
4: Pa kako vidimo, ono malo koliko pratim, ja baš ne stižem se upratiti, ali čini mi se da su zadovoljni, da svi pronalaze nešto za sebe i da mogu pronaći po ovom sadržaju, kao što ste i, pretpostavljam, čitali u toku ste, da ima različitog sadržaja za različite uzraste, od najstarijih do najmlađih, potrudili smo da za najmlađe imamo izuzetno lijepe, malo drugačije sadržaje.
3: Tokom vikenda.
4: Tokom vikenda, jest. I bit će i sljedeći vikend, tako da će pored onog zatvaranja u petak, imat ćemo još dva dana posvećena djeci, pa onda regata i mislim ima sadržaj.
3: Vi ste zaduženi za organizaciju predstava, promocija knjiga, evo šta nudimo ove godine?
4: Izložbi, pored ceremonije, da, ali svi smo mi u centru zaduženi za neke sadržaje iz ovog programa, za neke radnje koje se moraju uraditi, pripremiti, da bi ono što se ne vidi, a da bi bilo sve kako treba. Tako da smo zaista svi angažovani.
3: Šta izdvajate od programa
4: evo,
3: od danas?
4: Ja ću izdvojiti dana. Da večeras imamo te dvije promocije knjige koje će se održati ispred muzeja ovdje našeg u Centru za kulturu. To je promocija knjige Tamo gdje počinje tišina, autorice Esme Lukač Muratović, i promocija knjige Zemljo vruće mi, autora Zumbra Muratovića. Promotor je naša Elma Nada Ahmed Spajić. Preko nje smo zaista i došli do autora. On

0: su izrazili želju, pa smo možemo, ali hoćemo li u festivalu poslije, ali evo izašli smo u susret i svakako pozivam sve koji vole lijepu pisanu riječ da večeras dođu i da će sigurno uživati u ovoj promociji, samim tim što je na otvorenom, bit će malo prijatnije, neće znači biti toplo, u 19 sati je, kao što sam rekla, promocija.
1: Festival nije samo muzika, već i drugi sadržaj,
0: i drugi sadržaj
1: upravo
0: sadržaj,
1: tako,
0: jeste,
1: šta očekujete?
0: Pa imamo danas, moram spomenuti, otvaranje ovih dvije izložbe u galeriji koje će se desiti u 12 sati. To je otvaranje izložbe domaćih rukotvorina gospođe kreatorke Amire Hubanić. Kako se zove, znači, njena izložba, to je Amira Felice, to je izrada nekih lijepih cvjetnih aranžmana koji se mogu iskoristiti za različite prigode i ono, poklone, da se mogu pokloniti situaciju u svakom slučaju. I imamo izložbu neobičnu, jednu novu u našem gradu, a to je pod nazivom Od niti do umjetnosti naše kreatorke, gospođe Dike Makota. Ona radi izuzetno lijepe, kvalitetne, ženske torbe koje su ručno izrađene. Sve ono što radi, ona radi rukama i nema ništa da je urađeno mašinski, a izuzetno kvalitetne, i one su posebna, svaka je različita, znači. I svakako svaka žena, gospođa, dama koja želi, pretpostavljam da će naći nešto za sebe.
1: Koliko vam znači što Festival prijateljstva, dakle, osim velikih koncerata, njeguje i književnost, pozorište i druge kulturne
0: Naravno,
1: sadržaje?
0: Naravno, to je dio, kako muzički, tako je i ovaj dio, ovaj pozorišni, likovni, književni dio ovog festivala, i tako treba da ga gledamo i uvijek nastojimo da imamo, da ne bude previše, ali da ima i tog dijela, tog sadržaja ovog festivala. I vidite, nama bi bilo nekako neobično da nemamo gore onog stola s knjigama, jel tako?
1: Tako je. Što se tiče predstava?
0: Što se tiče predstava, svakako... imali smo i prije nego što je bio festival, mi smo pokušavali da dovesti, ali nismo uspjevali, bili smo u kontaktu, to je predstava Menopauza Tijane Dapčević, i žene su zainteresovane pogotovo za ovu predstavu. Svi znamo kakva je Tijana i mislim da ćemo uživati u jednoj opuštenoj atmosferi.
1: To je petak,
0: ono je dan kad je zatvaranje, u 19 sati u velikoj sali Centra za kulturu je predstava Tijane Dapčević Menopauza, a večer prije Tijana ima na velikoj bini svoj koncert.
1: U petak je i maskembal.
0: U petak je i maskembal, jeste. Ove godine polazi iz vrtića Sunce, pa će se održati taj jedan aktivni dio sadržaja na trgu naš branilaca, je li tako? Mm-hmm. I onda imamo samu ceremoniju zatvaranja, a nekom ceremonije znamo, znamo da imamo zonu, zonu isključenja i, ovaj, i osvajače. A na samoj ceremoniji će nam se obratiti još dvije učenice generacije i pozdraviti na tom završnom, poslati poruku iz Goražda i pozvati ih za iduću godinu, ako Bog da, da dođu. Priključit će nam se i jedna grupa djece iz vrtića za predškolski odgoj i obrazovanje, i imamo našu osvojila je drugu nagradu prošle godine, Amal Kurtović, koja je učesnica dječjeg festivala Šta se pjesmom sanja, i mi svake godine zaista naš festival hoćemo na ovaj način da promovišemo, naš festival Šta se pjesmom sanja, i uvijek djeca učestvuju i na ceremoniji zatvaranja i otvaranja sa jednom od pjesama.
1: Uglavnom, mnogo je sadržaja ove godine, muzika, dobra zabava, evo, predstave, promocije, sajam knjiga, sajam
0: starih zanata,
1: biće drinska regata, drinska, igre na žanju.
0: Tako je, pa bila je jako lijepa promocija u biznis centru, kao što znate, večer pred festival da je održana promocija knjige 100 godina, sad sam za...
1: organizovanog zanatstva u Goraždu,
0: jeste.
1: Tako je.
0: Tako da
1: Eldina Baljevića.
0: Eldina Baljevića, jest. Tako da stvarno imamo

0: Radio je ponovo u modi.
1: Radio je ponovo u modi. Brzo, aktualno, istinito, korak ispred drugih. Slušajte domaće, svakog dana od 7 do 19. Kantonalni Radio Goraždin.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.

stanje na požarištima na području Trebinja jutro se mirnije nego prethodnih dana, a svi veći požari trenutno su lokalizovani, saopštili su iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice. Vatrogasci, dobrovoljna vatrogasna društva i dalje su na terenu i prate situaciju, posebno na teško pristupačnim područjima. Nadležni ističu da bi podrška iz zraka bila od velikog značaja u gašenju požara na krševitom terenu. Institucija Obdusmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine upozorila je da Republika Srpska godinama ne isplaćuje otpremnine osobama koje su nezakonito ostale bez posla tokom rata. Zbog dugotrajnog neizvršavanja pravosnažnih rješenja, obdusmeni smatraju da bi osim otpremnina moglo uslijediti i obeštećenje zbog predugog trajanja postupka. Građanima je preporučeno da zaštitu svojih prava potraže pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počet će u srijedu 5. avgusta, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosit će 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 konvertibilnih maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Iran i Oman blizu su dogovora o uspostavljanju nove pomorske rute kroz Hormuški Moreuz, saopštilo je Iransko ministarstvo vanjskih poslova. Prema navodima iz Teherana, nova ruta trebala bi zadovoljiti interese obje države, dok detalji sporazuma još nisu objavljeni. Oman se za sada nije oglasio povodom ovih informacija. Cijene nafte pale su za oko 5% nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je blizu dogovor o okončanju sukoba na Bliskom istoku, te najavio odustajanje od novih američkih udara na Iran. Moguće smirivanje situacije otvorilo bi put ponovnom normalnom prometu tankera kroz Perzijski zaljev, što bi moglo stabilizirati tržište energenata. Analitičari očekuju da bi pad cijena nafte mogao utjecati i na pojeftinjenje goriva u narednom periodu. Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je rano jutro s područje sjeverno od egipatskog grada Sueza. Potres se osjetio i u Kairu, te više drugih dijelova zemlje. Prema podacima egipatskih vlasti nema izvještaja o poginulim, povrijeđenim niti većoj materijalnoj šteti. Nadležne službe su iz predostrožnosti aktivirale plan za vanredne situacije, dok su bolnice stavljene u stanje pune pripravnosti. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz visoke temperature zraka i slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Zbog visokih temperatura za područje cijele Bosne i Hercegovine je upaljen narandžasti meteo alarm. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: mjere podržava i vlada naše kantona. Prije nekoliko dana potpisan je ugovor o dodjeli treće tranše u iznosu od 25.000 konvertibilnih maraka, čime je do sada za rad javne kuhinje realizirano 75.000 konvertibilnih maraka od ukupno planiranih 100.000 za ovu godinu. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Ermin Hodžić, direktor Goražanskog Merhameta. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan, radice vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
0: Hvala vam lijepo. Prije nekoliko dana potpisali ste ugovor sa premijerom o trećoj tranši za rad javne kuhinje. Koliko će ovaj novac značiti za nesmetano funkcionisanje Merhameta?
1: Pa tako, evo, kao što ste i vi sami u vašoj najavi dosta toga rekli, evo, Merhamet je sa vladom BPK Goražde potpisao treću tranšu realizacije, dakle, financijske pomoći u našem radu javne kuhinje, dakle, pekari, i vjerujte da nam ovaj vid pomoći izuzetno dobro dođe. Evo, sami gledamo da smanjimo one skađe troškove na minimum, ali vjerujte da bez podrške institucija da bi zaista izašli teško na kraj i sa svim troškovima, evo danas svjedocimo i sami troškovi funkcionisanja ono sve domaćinstva, a ne nekog, ajde kažemo, preduzeća, zaista su veliki. Evo, od srca hvala vladi kantona što pomaže naša, što su prepoznali naše aktivnosti i nadamo se da će ako bude ta dobra naša saradnja nastaviti i u prijetnoj godini. Sve što nam zaista mnogo znači od nabavke, dakle, onih osnovnih namirnica koje su nam potrebne za nesmetan rad kuhinje, svakako tu su i sredstva nam služi za pokrivanje onih redovnih režijskih troškova, s obzirom da imamo, dakle, i pekaru i kuhinju, i računi su mnogo, mnogo veći, ali evo, još jednom naglašavam da bez podrške vladi BPK ne bi sami zaista mogli iznijeti aktivnosti koje trenutno radimo.
0: Do sada ste dobili 75.000 konvertibilnih maraka.
1: Tako je. Dakle, za ovu godinu za Merhametovu javnu kuhinju za budžeta vlade Bosansko-Podijskog kantona planirana su sredstva od 100.000 konvertibilnih maraka. Do sada, dakle, realizovane su ove tri tranše. Onda kažem, idemo kvartalno po 25.000. Nakon ove do kraja godine, evo, ako bude, još ćemo realizati jedan dio, odnosno 25.000 maraka koliko je prostalo. I evo, nastojaćemo ako bude i evo, i da kažem, mi ne samo kroz podršku vlade, već na druge načine nastavimo obezbijeti dodatna sredstva, nastavimo privući donatore da nam mnogo olakšaju naš rad. I hvala Bogu, evo sad, ovo treća, četvrta godina od kad kuhinja radi i uspijevamo bez problema, se kaže da funkcionišemo kako treba.
0: Kakva je podrška gradske uprave?
1: Pa imamo i gradske uprave, moram naglasiti i saradnju, evo prije svega kroz obezbijedili su nam, dakle, same prostorije gdje se trenutno nalazimo uz neku minimalnu naknadu. Svakako gradska uprava u skladu sa svojim mogućnostima, skladu sa budžetom, tu je na godišnjem nivou 20.000 maraka i oni pomažu naš rad. I evo, ja kažem, zaista nakon dugo godina možemo reći da imamo dobru saradnju sa opštinskim i kancelarskim vlastima koje je na visokom nivou.
0: Direktore, koliko korisnika trenutno koristi usluge javne kuhinje u Goraždu?
1: Pa evo, mi trenutno, s obzirom da je ljetni period, ja to naglašavam stalno, u ljetnom periodu, ajde kažem, imamo nekako najmanje korisnika iz razloga što mnogi naši korisnici, evo, nalaze se na razne načine, da li radi ljudi na dnevnicu, da li na bilo koji način nastaje obezbijeti sebi neka osnovna sredstva za život, tako da nam se broj korisnika smanji. Trenutno možda oko 130-150 obroka svaki dan priprema, međutim taj broj, ja sam već rekao, povećava se početkom samo septembra, oktobra, kako dolaze hladni mjesec, kako idemo prema zimi, tako da je manji obima posla koji oni mogu obavljati, tako da se taj broj naših korisnika negdje stabilizuje oko 180-200 obroka na dnevnoj bazi.
0: Osim pripreme toplih obroka, pružati i druge vidove pomoći. Direktore, čujemo li se? Evo, nažalost, došlo do nekih vjerovatno tehničkih problema, pokušat ćemo ponovno.

0: Direktor Merhameta, gospodin Ermin Hodžić, ponovo s nama na telefonskoj liniji. Direktore, izvinjenje, evo, došlo je do nekih tehničkih problema, možete nastaviti. Pitali smo, dakle, osim pripreme toplih obroka, Merhamet pruža i druge vidove pomoći.
1: Pa svakako, evo, mi smo otvoreni za svaki vid pružanje pomoći našim korisnicima. A ja naglašavam, mi smo, vjerujte da, kažem, svaki drugi, treći dan imamo intervencije kroz jednokratne pomoći u vidu prehrane paketa, nastavimo da uvijek to imamo u nekom rezervu, jer vjerujte, često nam se javi porodice koji ne žele da dolazi na javnu kuhinju, pa im evo nastavimo na ovaj način pomoći kroz prehrambene pakete, da li kroz vaša i na neki drugi način. Svakako evo tu će još malo, mislim i vrijeme, ajde da kažemo, nabavke ogrijeva za naše korisnike. Ja sam i vašim kolegama sa televizije već rekao da evo, mi ćemo ako Bog da kao i svaki, kao i prijateljnih godina nastaviti za naše korisnike da obizbedimo ogrijev. Mi smo prošle godine za 15 porodica ukupno, dakle, 30 metara kubnog drveta obezbijedili za 15 porodica. Nastavit ćemo ove godine da to bude još veći broj, s obzirom da svakodnevno imamo sve više upita, pogotovo, dakle, za ogrev. I evo, nastavit ćemo sad sa našim donatorima da obezbijedimo sve veće količine ogreva, tako da što više broj naših korisnika možemo kažemo podmiriti samom vrstom pomoći.
0: Naravno, u radu Merhameta važni su donatori, privrednici, građani. Kako se sve može pomoći?
1: Pa evo, svakako, sigurno ja kažem, evo, glavni izvor pomoći što tiče, dakle, one osnovne životne namirnice mjesta, sigurno da su naši korisnici, naši građani, naši donatori, jer evo kroz akciju, znate i sami, kroz akciju Kurban, da mi obezbijedimo dovoljne količine mjesta koje koristimo za potrebe naše javne kuhinje tokom cijele godine. Sigurno da su naši donatori od fizičkih i pravnih lica i od izuzetne važnosti za naše dalje aktivnosti. I evo, svako ko želi pomoć na bilo koji način, ajde, sad nam dolazi nekako jesen i vjerujte da nam se dosta donatora javlja, odnosno donosi nam svoje viškove proizvoda, koje su, to su paradajz, da li krastavice, da li povrće, krompir. Evo, pozivam sve ljude koji imaju viška tih poljoprivrednih proizvoda da svakako mogu donijeti za naše korisnike. Mi ćemo to podijeliti, da li u onako kako se more donijeli ili u hrani, svakako da svaki vid pomoći izuzetno dobro dođe i da ćemo to iskoristiti.
0: Hvala vam na ovom javljanju, svako dobro i čujemo se drugom prilikom.
1: Hvala vama, Ace, i još jednom svako dobro. Hvala na pozivu.
2: Radio Goraždan.

ti iz moje glave nikada. Često se sjeti, ti hodaš, ja leti.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija, jagoda, 1 litar, Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 mililitara, Marko 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
9: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
10: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih

maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail to bpkgorazde@outlook.com.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

Vatrogasci, dobrovoljna vatrogasna društva i dalje su na terenu i prate situaciju, posebno na teško pristupačnim područjima. Nadležni ističu da bi podrška iz zraka bila od velikog značaja u gašenju požara na krševitom terenu. Institucija Obdusmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine upozorila je da Republika Srpska godinama ne isplaćuje otpremnine osobama koje su nezakonito ostale bez posla tokom rata. Zbog dugotrajnog neizvršavanja pravosnažnih rješenja, obdusmeni smatraju da bi osim otpremnina moglo uslijediti i obeštećenje zbog predugog trajanja postupka. Građanima je preporučeno da zaštitu svojih prava potraže pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počet će u srijedu 5. augusta, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Penzije će biti uvećane za 3,5% za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosit će 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 konvertibilnih maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Iran i Oman blizu su dogovora o uspostavljanju nove pomorske rute kroz Hormuški Moreuz, saopštilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova. Prema navodima iz Teherana, nova ruta trebala bi zadovoljiti interese obje države, dok detalji sporazuma još nisu objavljeni. Oman se za sada nije oglasio povodom ovih informacija. Cijene nafte pale su za oko 5% nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je blizu dogovor o okončanju sukoba na Bliskom istoku, te najavio odustajanje od novih američkih udara na Iran. Moguće smirivanje situacije otvorilo bi put ponovnom normalnom prometu tankera kroz Perzijski zaljev, što bi moglo stabilizirati tržište energenata. Analitičari očekuju da bi pad cijena nafte mogao utjecati i na pojeftinjenje goriva u narednom periodu. Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je rano jutro s područje sjeverno od egipatskog grada Sueza. Potres se osjetio i u Kairu, te više drugih dijelova zemlje. Prema podacima egipatskih vlasti nema izvještaja o poginulim, povrijeđenim niti većoj materijalnoj šteti. Nadležne službe su iz predostrožnosti aktivirale plan za vanredne situacije, dok su bolnice stavljene u stanje pune pripravnosti. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz visoke temperature zraka i slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Zbog visokih temperatura za područje cijele Bosne i Hercegovine je upaljen narandžasti meteo alarm. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, Grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došle. U okviru 29. internacionalnog festivala prijateljstva u Goraždu otvorena je izložba radova nastalih na prošlogodišnjoj internacionalnoj likovnoj koloniji Boje prijateljstva, dok istovremeno u našem gradu borave umjetnici iz Bosne i Hercegovine, ali i regije koji stvaraju nova djela. Tokom proteklih godina ova likovna kolonija postala jedan od najprepoznatljivijih i najvrijednijih segmenata festivala prijateljstva, ostavljajući trajan umjetnički trag u Goraždo. O svemu tome govorimo u nastavku programa. S nama u studiju gospodin Enver Krajišnik, naš kraja, voditelj internacionalne likovne kolonije. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i našim slušalcima.
1: S nama u studiju i slikar gospodin Dragan Milić, Pljevlja. Dobar dan, želimo vam.
3: Dobar dan svima koji su na ovoj frekvenciji i veliki pozdrav za sve.
1: Kolege, ali tako, nekada ste i vi.
3: Pa dobro, nekad sam i ja bio malo na radio, na ovoj televiziji i radio Pljevljima, ali to je bilo prije nekih 30 godina otprilike.
1: Da. Gospodine Krajišnik, internacionalna likovna kolonija Boje prijateljstva održava se već dugi niz godina. Koliko je ona danas značajna za festival i kulturni život Goražda?
2: Pa odmah po osnivanju festivala profesor Lalo Srhalović je okupio nas goražanske umjetnike, doveo umjetnike iz Srednje Europe i tako je to počelo. Koloniju su nazvali Internacionalna kolonija Boje prijateljstva. Kroz koloniju je prošlo mnogo slikara, odnosno svih vrsta umjetnosti. Tako da smo napravili, ne znam, blizu 1000 umjetničkih dijela.
1: Normalno, lijepo priču koja traje godinama.
2: Normalno sva ta umjetnička dijela su ostala u zadužbini gradu Goraždu. Šta dalje reći? Kao i svake godine otvorimo izložbu dijela koja su nastala na prošlogodišnjoj koloniji i tako praktično otvorimo i naš internacionalni festival na kojeg smo svi mi Goraždani ponosni.
1: Ove godine u Omladinskoj ulici.
2: To je malo novina da približimo i mladim, da stvoriš, da se stvara ta likovna publika, da to bude na otvorenom, da što veći broj mladih vidi na kraju krajeva ta umjetnička djela. A ove godine ćemo po završetku kolonije, zadnji dan pred zatvaranje festivala, zadnju noć otvoriti na trgu izložbu, odnosno postaviti ova djela na našem trgu, što veći broj ljubitelja umjetnosti može vidjeti ta djela.
1: Gospodin Ilić, kako se osjećate u Goraždu? I ranije ste bili ovdje, ili tako?
3: Pa, naravno, osjećam se kao svoje kuće, jer je meni je ovo 10. jubilarna kolonija na koju dolazim, svake godine dolazim tu, čak već i prepoznajem neke ljude u gradu. Nije teško se osjećati prijatno, s obzirom da sam tu, što se kaže, iz komšiluka, iz Pljevalja, to je nekih 40, možda 5-6 km vazdušne linije. I s obzirom da smo maltene isti mentalitet, ista interesovanja i ista muzika, isti humor, tako da nema tu nikakvih problema. Meni je jako prijatno i ja svake godine jedva čekam da dođem, da se malo opustim tu u Goraždu. To je takav profil grada.

0: gdje se može tu malo i prošetati, vidjeti, pogotovo što se sve to dešava u nekim danima festivala, gdje vjerovatno i sa strane dođu ljudi koji žive negdje u inostranstvu, grad je pun, život nekako je veseo.
1: Ima života, tako je.
0: A pogotovo sad što se ja negdje uklapam ovdje u samom Drinu, jer meni nekako bez rijeke grad je malo i siromašan, ali ovdje ta lijepa rijeka, ona je inspiracija i za slikanje i svake godine sigurno imam neki motiv sa Drine. A možda je krivac za sve to ne samo Drina, nego što sam ja već dugi niz godina i decenija i ribolovac. Tako da uvijek se mora malo na vodi oprobati sad, dva u ribolovu, da bi to sve bilo potpuno doživljaj.
1: Inače, kako je vaše mišljenje o festivalu, odnosno internacionalnoj likovnoj koloniji?
0: Pa nekako se ta likovna kolonija uklapa u čitavu tu priču, znači svaki dan se nešto dešava, svako večer neki koncert i to evo traje 29 godina. Ono što bih ja, što je jako dobro, i već ako to nešto traje toliko dugo, onda ne treba to ispustiti, jer u današnje vrijeme svega i svačega kultura mora se drži. Ne samo u Goraždu, nego svugdje u svijetu, ipak ta umjetnost negdje uvijek izbija i mora da izbija, tako da na te gradske oce, što bi reklo, bih apelovao da ne ispuste neki ovako jedan film festival i jedno ovako fino druženje, jer je malo i Goražde prepoznatljivo po tome.
1: Već 29 godina, upravo tako, gospodine Krajišnji, koliko umjetnika ove godine učestvuje na koloniji, iz kojih zemalja dolaze?
2: Ove godine, kao i svake druge godine, okosnicu festivala čine oni umjetnici bez kojih, ne da kažem bez kojih ne možemo, nego koji su ostavili pečat svih tih prošlih godina i koji su, jel, postali naši, možemo reći, i prijatelji i, hajde ne kažemo, članovi porodice, ali u okviru, jel, ove umjetnosti možemo reći to. Preko 20 nešto učesnika će biti. Od toga je više od pola sa, uslovno rečeno, sa strane, znači slikari iz regije i Bosne i Hercegovine i naravno naši lokalni slikari.
1: Neki se vraća više puta, neki prvi put dolaze, ali tako?
2: Oni koji prvi put dolaze, mogu vam reći njihove utiske da je to nešto nevjerovatno. Kad pogledaš izraz lica čovjeka koji stojimo na mostu i on pogleda u rijeku Drinu i nizvodno i uzvodno, zastaje mu da. Znači, nijedan slikar do sad koji je bio nije poželio ponovno da se vrati. Tako da imamo najviše naših komšija iz Crne Gore. Neki su oni članovi koji više puta dolaze, a neki i novi. Tako da, eto, mi ćemo kao i svake godine, pored tog druženja i sklapanja tih novih prijateljstava, hoću da kažem da su ta prijateljstva neraskidiva bez obzira na sve, da ćemo napraviti i ove godine...
1: Koliko očekujete novih umjetničkih dijela?
2: Da ćemo napraviti veliki broj umjetničkih dijela u odnosu na broj umjetnika, otprilike on napravi po 2-3 umjetnička dijela koje ostavi u zadužbeni grada.
1: Možda više nego protekle godine.
2: Možda više nego protekle godine, najvjerovatnije. A posebno želim naglasiti ovdje naše mlade. Mi svake godine uđemo u proces, prepoznamo mlade talente i kroz Irvindu školu i pozovemo ih ovdje da slikaju uz, jel, eminentne umjetnike. Tako da, ne znam, ja sam ponosan na to, jer iz naše internacionalne kolonije izraslo je djece koja su, odnosno sad, već svršeni akademici. Evo i ove godine imamo jedno dijete

0: koje je primljeno na akademiju u Sarajevu. Tako to mene radio, ja vam ne mogu pisati to. Kad naše dijete znamo da ima talent, pokaže interesovanje, normalno mi ti sve prihvatimo. I pomognemo tom djetu da dođe do nekakvih saznanja što možda ne bi moglo ni na času na predavanju na akademiju, ako gleda jel već zvučna imena, odnosno afirmisane umjetnike iz regije. Tako, eto, otprilike tu značajku sam htio naglasiti. I šta još da naglasim, vi ste pomenuli, eto, ko najznačajniji segment festivala.
1: Sigurno je.
0: Jes, ajde, ponosni smo mi i na našu koloniju i na naš festival. Ja nekako, meni uvijek u srcu da imaš, da postoji i da se održavaju ti sadržaj koje interesuju djecu. To bez nekakvog kreativnog rada ni ovo ne može biti dijete ni kompletno pa da izraste uz nekakvog korisnog člana društva. Tako da te dječje umjetničke radionice, to je meni nekako uvijek na srcu, i stirao sam i u okviru organizacije festivala da to opstane i ostane.
1: Gospodine Milić, Goražde, priroda, Drina i atmosfera generalno ostavlja sigurno poseban utisak na umjetnike.
2: Pa da, malo uvijek nema se mnogo vremena da bi se sad krenulo uz Drinu ili negdje, da meni se to dešavalo da krenem pa napravim nekih snimaka, tako da, koje ću da prenesem na platno. Eto, ove godine imam sad neku ideju da naslikam Taru, eventualno Pivu i Drinu. Različita su tu platna, znači platno Pive će biti malo manje, pa onda Tar je malo veće, i najveće je to platno Drine, koja je
1: da
2: bude nekako simbolično. To sad, da li će uspjeti za ovo vrijeme, vidjet ćemo, jer da ne bi bilo neke zabune, mi tu na koloniji, kad se sve pogleda, sagleda, mi se zapravo više vremena provedemo u druženju, u priči, u kafenisanju, jedna opuštena atmosfera, a u međuvremenu tu se uvijek nešto slika, doslika, naslika, razmijenimo neka mišljenja, i svi smo svjesni svojih sposobnosti vremenskih i tih radnih, da znamo koliko nama treba tu vremena za ovo i za ono, i na kraju, na završetku, uvijek iziđu ta umjetnička dijela koja ostaju ovdje u Goraždu kao neki trag da, eto, da smo bili nekad tu, da je ostalo nešto, jer te sve slike koje smo mi uradili, oni će danas žive i nas koji smo tu.
1: Kako biste uporedili ovu koloniju s drugim likovnim kolonijama iz drugih gradova na kojima ste bili?
2: Pa da vam nešto kažem, svaka kolonija ima neku svoju specifičnost, a sve to zavisi od mjesta gdje se održava. Recimo, ja i Kraja svake godine već od 10 godina idemo kod Svjetlana u Srebrenik, ali to je zapravo van grada, nekih 9 km na planini Majevici, i to je on domaćin nama, on nas jedno 5-6 svojih prijatelja. Znači, mi smo tu kod njega poludomaćini, polugosti. A Goražde je opet slikamo u centru grada. Znači, tu je mnogo dešavanja, tu je svega, neko će ovamo, neko tamo, neko na kafu, neko do binga, neko, i tu se iskupljamo, i tako da je ta gradska kolonija malo drugačija u odnosu na neke gdje smo, recimo, 24 časa zajedno. Meni je najteže biti na koloniji u Pljevljima, u svom gradu. Jer vi ste u svom gradu, spavate u svom stanu, neko trza, neko vamo, i onda jeste i niste na koloniji, tako da je to meni najteže. Ovako, kad se ja opustim, dođem tu sa koferom svojih stvari, sa materijalom, ja znam da sam tu 7-8 dana i to je kraj priče, i onda na mene to djeluje vrlo povoljno i opuštajuće, što je to tako.
1: Gospodine Krajišnik, kakav je plan za petak, evo, da podsjetimo još jedno?
0: Dakle, u večeri satima, ne znam tačan termin, ja mislim da je negdje oko 19 časova, mi ćemo pokušati da postavimo izložbu ovih dijela koje su nastale na ovogodišnjoj koloniji.

0: oni na Trgu Branilaca. Biće tu još i neki sadržaj, a vjerovatno ćemo zamoliti ponovo djecu da nam upotpune ovaj program i normalno odatle bit će djeca sa tog maskembala, bit će veliki broj ovaj posjetitelja, da, jer ćemo odatle kasnije poći i prema glavnom stežu ovaj, gdje će biti i svečano zatvaranje festivala. Eto tako, ja se nadam da ćemo uspjeti nešto napraviti.
1: Napravite svake godine, tako će biti i ovdje. Sigurno, na kraju poruka, prije svega možda mladim ljudima koji razmišljaju da se bave slikarstvom.
2: Ja bih mladim ljudima poručio da, ukoliko imaju talenat za slikarstvo i ljubav za slikarstvo, da ga ne ispuste. Bez obzira, mladost malo bučekane iskustva, ali kasnije ovaj, da se ne bi neko kajao što je propustio svoj talenat, da ga iskoristi. I ovaj, kad smo već kod tih talenata, eto, na početku priče sa nekako da smo on Tijelja i Vržde, vrlo slični gradovi, imali smo i mi i vi taj talenat za rukomet. I to je uopšte poznato da su i Prijevlja i Goražde gradovi rukometa. Da li je to slučajno ili nije, ili je to nešto mentalitetno, ne znam. Ja bih samo evo na kraju još pozdravio sve slušaoce, sve građane Goražda, pogotovo one koji su negdje u automobilu, s obzirom se u automobilu najviše i sluša radio, znam sam po sebi, želim svima srećan put i nadam se da ću biti do godine tu za 30. jubilarni festival.
1: Gospodine Krajišnik.
0: Što reći? Evo, ja mogu, može još i ovo značajno.
1: Govorili ste reći o mladima.
0: Mladima mogu ih pozvati, na mi smo od 10 sati ujutru pa do večernjih sati u ateljevu. To je upravo, eto i njihov naziv, Dom mladih. Ovaj, dakle, slikamo umjetnička djela u Domu mladih, pa nek nam navrate da vide i goste, a i svoje sugrađane kako to radi. I naravno neka nam dođu na otvaranje izložbe.
1: Obavezno. Hvala vam na ovom razgovoru. Svako dobro.
2: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, vama poziv, naravno, da i dalje budete uz program našeg radija. Uživajte.
3: Grad muzike i prijateljstva ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla uz Dubiozu kolektiv, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festivalskih događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator, javna ustanova, Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji, Grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori, Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji, Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.

ostvarili do 1. januara ove godine. Najniža penzija iznosit će 690, zagarantovana 824, a najviša 3450 konvertibilnih maraka. Za isplatu penzija za više od 471.000 korisnika osigurano je oko 370 miliona konvertibilnih maraka. Iran i Oman blizu su dogovora o uspostavljanju nove pomorske rute kroz Hormuški Moreuz, saopštilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova. Prema navodima iz Teherana, nova ruta trebala bi zadovoljiti interese obje države, dok detalji sporazuma još nisu objavljeni. Oman se za sada nije oglasio povodom ovih informacija. Cijene nafte pale su za oko 5% nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je blizu dogovor o okončanju sukoba na Bliskom istoku, te najavio odustajanje od novih američkih udara na Iran. Moguće smirivanje situacije otvorilo bi put ponovnom normalnom prometu tankera kroz Perzijski zaljev, što bi moglo stabilizirati tržište energenata. Analitičari očekuju da bi pad cijena nafte mogao utjecati i na pojeftinjenje goriva u narednom periodu. Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je rano jutro s područje sjeverno od egipatskog grada Sueza. Potres se osjetio i u Kairu, te više drugih dijelova zemlje. Prema podacima egipatskih vlasti nema izvještaja o poginulim, povrijeđenim niti većoj materijalnoj šteti. Nadležne službe su iz predostrožnosti aktivirale plan za vanredne situacije, dok su bolnice stavljene u stanje pune pripravnosti. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz visoke temperature zraka i slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Zbog visokih temperatura za područje cijele Bosne i Hercegovine je upaljen narandžasti meteo alarm. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada, gdje te Feričini.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je blizu dogovor o okončanju sukoba na Bliskom istoku, te najavio odustajanje od novih američkih udara na Iran. Moguće smirivanje situacije otvorilo bi put ponovnom normalnom prometu tankera kroz Perzijski zaljev, što bi moglo stabilizirati tržište energenata. Analitičari očekuju da bi pad cijena nafte mogao utjecati i na pojeftinjenje goriva u narednom periodu. Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je rano jutro s područje sjeverno od egipatskog grada Sueza. Potres se osjetio i u Kairu, te više drugih dijelova zemlje. Prema podacima egipatskih vlasti nema izvještaja o poginulim, povrijeđenim niti većoj materijalnoj šteti. Nadležne službe su iz predostrožnosti aktivirale plan za vanredne situacije, dok su bolnice stavljene u stanje pune pripravnosti. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz visoke temperature zraka i slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Zbog visokih temperatura za područje cijele Bosne i Hercegovine je upaljen narandžasti meteo alarm. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
6: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
7: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
8: Kupovati je lako uz akciju Amko.
9: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začin C 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
10: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
11: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19,95. Stoj stolice u setu 64,95. Autosjedalica 0 do 36 kg 114,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite Info 101.5. Premijer Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Sena Čelja, potpisao je danas sa predstavnicima izvođača radova firmom Drina iz Goražda 170.000 maraka vrijedan ugovor o rekonstrukciji krova fabrike vode u Vitkovićima. Novac je planiran programom vlade i ministarstva za urbanizam za 2026. godinu. Rekonstrukcija krova fabrike vode u Vitkovićima, kako je istaknuto tokom potpisivanja ugovora, je značajna aktivnost jer je cijeli objekat u katastrofalnom stanju. Prema riječima kantonalnog ministra za urbanizam Bojana Krunića, glavni projekat je u smislu statike krova pokazao da se može raditi rehabilitacija nosivih konzola i panelni pokrov, a značaj ovih aktivnosti je jer se pokriva rezervar za prečišćavanje vode. Ovo je prvi korak da se prvenstveno zaštiti objekat, a potom će se raditi na ustakljivanju i termoizolaciji cijelog objekta. To podrazumijeva energetski pregled u ovoj godini kako bi već narednim mogli aplicirati prema višim nivoima, jer se radi o zaista velikom objektu koji je dosta godina zapušten, dodao je Krunić, podsjećajući da dugo godina nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnose. Očekuje se da nadzor što prije uvede izvođača u posao kako bi rekonstrukcija krova bila završena u ovoj građevinskoj sezoni.
0: Info 101.5.
1: Vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde izdvojila je 15.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje projekta izgradnje vojnog mešdžida u kasarni Kosova, koji realizuje muftijstvo goraždansko. Ugovor o dodjeli novca danas su potpisali premijer Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Sena Čeljo, i goraždanski muftija Remzija Efendija Pitić. Sredstva su namijenjena realizaciji projekta izgradnja vojnog mešdžida u kasarni Kosova, kojim će se po završetku radova pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kasarni Kosova osigurati adekvatan prostor za obavljanje vjerskih obreda. Muftija goraždanski Remzija Efendija Pitić istakao je da muftijstvo goraždansko i vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde već dugi niz godina uspješno sarađuju na realizaciji projekata od opšteg značaja.
0: Info 101.5.
1: U organizaciji kompanije Geobim 5D uz podršku Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda na lokalitetu Bijele vode održan je četvrti po redu summit stručni skup posvećen digitalnoj transformaciji građevinske industrije i primjeni savremenih BIM tehnologija. Summit je okupio stručnjake, predstavnike obrazovnih institucija, građevinske i IT industrije, privrednog sektora, kao i sve zainteresovane za oblasti digitalizacije, građevinarstva, geodezije i savremenog projektovanja. Kroz stručna predavanja i prezentacije učesnicima su predstavljeni najnoviji trendovi i tehnološka rješenja

0: rješenja iz oblasti BIM modeliranja, digitalne transformacije u građevinskom sektoru, te primjene savremenih digitalnih alata u planiranju, projektovanju i upravljanju infrastrukturnim projektima. Summit je ujedno pružio priliku za razmjenu iskustava, umrežavanje učesnika i jačanje saradnje između stručne i poslovne zajednice.
1: Info 101.5.
0: Goražde živi četvrti festivalski dan ispunjen brojnim dešavanjima i velikim interesovanjem publike. Mimo glavne festivalske pozornice, posjetioci festivala mogu pogledati stalnu izložbu radova internacionalne likovne kolonije Boje prijateljstva i posjetiti sajam knjige, kao i sajam starih zanata. Danas su otvorene i dvije izložbe domaćih rukotvorina i ručnih radova, čije su kreatorke Amira Hubanić i Dika Makota. Za ljubitelje knjige večeras od 19 sati bit će upriličena promocija knjiga Tamo gdje počinje tišina, Esme Lukač Muratović i Zemlje vruće mi je Zumbera Muratovića. Do kraja festivala otvoren je dječji kutak Leteći grad, gdje mališani svakog dana od 16 do 20 sati i 30 minuta u igri zabave. Centralni događaj četvrtog dana festivala prijateljstva je pop rock veče na centralnoj bini, gdje od 21 sat nastupa Tribut Točola, a u 22 sata i 45 minuta pred goraždansku publiku iz izaći će članovi grupe Zabranjeno pušenje.
1: Info 101.5.
0: U danima vikenda policijski službenici MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde imali su nekoliko intervencija. Riječ je uglavnom o prekršajima iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Prekršaji su evidentirani u ulici Ibra Čelika, zatim u naselju Ilovača i u ulici Zajma Imamovića, a licima koja su učestvovala u ovim događajima uručeni su prekršajni nalozi. Na regionalnom putu R448 u mjestu Hranjen, policijski službenici policijske stanice Prača izvršili su zaustavljanje traktora sa prikolicom kojim je upravljalo jedno lice nastanjeno u Donjoj Čemernici, općina Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je prevozilo ogrjevno drvo bez potrebne dokumentacije. Kantonalna uprava za šumarstvo oduzela je drva te uz policijsku pratnju deponovala na lageru Podhranjen. Dalji rad na navedenom događaju preuzeli su uposlenici kantonalne uprave za šumarstvo. Policijski službenici uprave policije MUP-a Bosansko-Podravinskog kantona Goražde postupali su u jednom slučaju u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, o čemu je upoznat dežurni kantonalni tužilac, te upućen zahtjev prema Općinskom sudu u Goraždu za izricanje zaštitnih mjera.
1: Info 101.5.
0: Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. avgusta, a minimalne penzije bit će više za 3,5% s obzirom na prošlomjesečnu odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju. Nakon ovog povećanja, najniža penzija za one koji su ostvarili pravo na penziju do 1. januara ove godine iznosit će 690 konvertibilnih maraka u odnosu na dosadašnjih 666 konvertibilnih maraka. Iz Federalnog zavoda su ukazali da je riječ o akontativnom usklađivanju. To znači, ako konačna statistička stopa usklađivanja bude viša od trenutnih 3,5%, penzionerima će razlika biti isplaćena naknadno i retroaktivno od julske penzije. Zagarantovana penzija iznosit će 823 konvertibilne marke, dok će najviše penzija iznositi 3450 konvertibilnih maraka. Za isplatu julskih penzija za ukupno 471.578 korisnika osigurano je 370 miliona konvertibilnih maraka.
1: Info 101.5.
0: Ivan Soldo iz biciklističkog kluba Posušje i Leila Njemčević iz biciklističkog kluba Puls Sarajevo pobjednici su državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u XC maratonu koje je juče održano na lokalitetu Bijele vode kod Goražda u organizaciji biciklističkog kluba Goražda.

0: Soldo je bio najbrži u muškoj elitnoj konkurenciji, dok je Njemčević još jednom potvrdila status najbolje BH brdske biciklistkinje, osvojivši naslov državne prvakinje u ženskoj elitnoj kategoriji. Državno prvenstvo okupilo je najbolje brdske bicikliste iz Bosne i Hercegovine, koji su se na zahtjevnoj kružnoj stazi dugoj 13 km borili za titule državnih prvaka. Organizacijom prvenstva biciklistički klub Goraž još jednom je pokazao da grad ima kapacitete za domaćinstvo najvećih biciklističkih takmičenja u našoj zemlji. Već krajem septembra planirano je održavanje druge cestovne utrke Goražde Foča Goražde, čime će biti nastavljen razvoj i promocija biciklizma u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde i Bosni i Hercegovini.
1: Info 101,5.
2: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
3: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, temperature zraka izmjerene 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Sarajevo 23, Livno Srebrenica 24, Bugojno 25, Tuzla Zvornik 26, Bihać, Zenica 27, Bijeljina Doboj, Sanski most, Trebinje 28, Banja Luka 29 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni jutro dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, na jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajner Smajlović.
1: Info 101,5.
2: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
4: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno, Eki.
6: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Breskva, kilogram 2,89. Paprika babura, kilogram 2,59. Go On čokoladice, 45 grama, 1,50. Konzum i Merkator.
7: Kupovati je lako uz akciju Amko.
8: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 ml, Marko 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
9: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
10: Trgovinska radnja Čojo zbog proširenja poslovanja zapošljava nove članove tima. Otvorene su pozicije za 5 trgovaca ili prodavača, kao i 2 pozicije vođe smjena. Ako ste odgovorni, komunikativni i želite raditi u dinamičnom okruženju, prijavite se. Za više informacija pozovite 062 341 397 ili pišite na e-mail trscojo@gmail.com. Trgovinska radnja Čojo, radujemo se vašoj prijavi.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: U studiju su Aida Krejehić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Centralna izborna komisija saopćila da je prvi kontingent elektronske izborne opreme stigao u Bosnu i Hercegovinu.
0: Rudari je rudnika mrkog uglja Kakanj nisu sišli u jamu, traže uplatu zdravstvenog osiguranja.
1: Zbog vrućina i suša ugrožena evropska energetska postrojenja.
0: Donald Trump za danas najavio nove pregovore s Iranom. Teheran ga demantuje.
1: U Bosni i Hercegovini sutra sunčano sa temperaturama do 42 stepena. Nastavlja se agonija radnika rudnika mrkog uglja Kakanj, Zenica i Breza. Zbog neuplaćenog zdravstvenog osiguranja rudari prve smjene u Kakanju danas nisu sišli u jamu. Kako je za BHRT rekao predsjednik sindikata Abdel Fazlić, radnici ova tri rudnika i članovi njihovih porodica bez zdravstvenog su osiguranja od 27. jula. Rješenje traže na današnjem sastanku federalnog ministra, direktora rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja, govori predsjednik sindikata Abdel Fazlić.
2: Žan biti u 27. znači bio je prije na 15 dana 27. dotad je trebao održati se i drugi sastanak, međutim nije održan i od 27. ponovo je obustavljena ovjera knjižica. To je veoma nisko da radnici rudnika koji radi najčasniji, najteži posao, da nemaju zdravstveno osiguranje.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Federalna uprava civilne zaštite aktivno rade na organizaciji transporta tijela pet stradalih članova BH ekspedicije na Elbrusu. Vlada će ostati na raspolaganju i za svaki vid pomoći kako Gorskoj službi spašavanja i preživjelima, tako i porodicama poginulih planinara. Rekao je ovo federalni premijer Nermin Nikšić, koji se danas u Sarajevu sastao sa preživjelim planinarom iz ekspedicije na Elbrus i članom Gorske službe spašavanja Stanica Zenica, Harisom Adilovićem.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopćila je da je prvi kontingent aparata za biometrijsku identifikaciju birača stigao u Bosnu i Hercegovinu. Nakon toga dolaze skeneri, što će biti preduslov za probne testove i simulacije izbora. Stručnjaci smatraju da će nove tehnologije napokon riješiti brojne nepravilnosti i krađe glasova. Više detalja ima Mirel Čeliković.
4: Dolazak prvog kontingenta aparata za biometrijsku identifikaciju birača označava početak nove ere izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Nakon njih dolaze i skeneri, pa će prema najavama iz CIK-a biti sasvim dovoljno vremena da se do 4. oktobra izvrše sve provjere i izborni proces u potpunosti stavi pod kontrolu. Irena Hadžiabdić, članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
5: Oprema će kontinuirano dolaziti do negdje najkasnije 25. septembra. U međuvremenu mi ćemo sa opremom koja do tada bude dostavljena imati probne testove. Prvi probni test će biti 19. augusta, testiranje sa lažnim podacima, a nakon toga ćemo imati i probne izbore, planiramo ih 11. septembra.
4: U međuvremenu će uslijediti obuka instruktora koji će raditi treninge predsjednika, zamjenika i članova biračkih odbora. No edukacija birača još uvijek se ne spominje, iako je do izbora ostalo 2 mjeseca. Posebno je to bitno zbog noviteta na glasačkim listićima, na kojima će za zakonodavna tijela biti navedeni samo nazivi političkih subjekata, dok će birači odvojeno dobiti kandidatske liste sa imenima kandidata i moći dati do 3 preferencijalna glasa. Hasan Kamenjaković, Koalicija pod lupom.
6: Na glasačkom listiću više nećemo imati imena i prezimena kandidata, nego brojeve. Birači će najvjerovatnije morati, dakle, označiti političkog subjekta, pa tek onda davati preferencije samim kandidatima, inače će njihov glas sački listić

0: biti nevažeći.
1: Brojni stručnjaci koji prate izborni proces upozoravaju da bi neadekvatna edukacija birača mogla dovesti do velikog broja nevažećih listića, s obzirom na neke podatke da je 50% stanovništva u Bosni i Hercegovini elektronski nepismeno. No i pored toga, većina građana pozdravlja uvođenje novih tehnologija i ostalih noviteta.
2: Mislim da će biti korisno.
3: Pa mislim da se neke stvari ovdje neće nikad promijeniti, uvijek je isto.
4: Samo će biti bolje.
5: Valjda će biti regularni ili bar regularniji, nadam se.
6: Podržavam novu tehnologiju, stvarno da više stavimo tačku na tu priču. Pokradeni izbori ovako zloupotrebiti.
1: Iz koalicije Pod lupom smatraju da bez obzira na eventualne probleme, napokon imamo sve preduslove za najpoštenije izbore u Bosni i Hercegovini do sada. Dario Jovanović.
7: Nove izborne tehnologije u vidu elektronske identifikacije birača i skenera glasačke listića sprečavaju dokazane izborne prevare na izborni dan u vidu duplog glasanja, glasanja umjesto druge osobe, iskorištavanja praznih glasačkih listića nakon zatvaranja biračkih mjesta, dopisivanja glasova za kandidate ili za određene političke stranke, poništavanje, invalidaciju namjernog glasova za političke oponente i sl. Dakle, mi izbornim tehnologijama zapravo rješavamo problem izbornog dana, nepravilnosti koje su se do sada dešavale u najvećoj mogućoj mjeri, ja bi se usudio reći 100% će biti otklonjene. Svako ko pokuša da načini bilo kakvu izbornu nepravilnost, zaista mora biti idiot da se odluči na to, jer će biti uhvaćen sa novim tehnologijama.
1: Jedino na što nove izborne tehnologije ne mogu utjecati su pritisci na birače, kupovina glasova i druge nepravilnosti koje se dešavaju prije izbornog dana, ističu iz koalicije Pod lupom. A toga će sigurno biti sve više i više, posebno od 4. septembra, kada zvanično počinje jednomjesečna predizborna kampanja. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
8: Princip legitimno predstavljanje ne postoji u Ustavu Bosne i Hercegovine, navodi Apelaciono vijeće suda BiH u odluci kojom je odbilo žalbu Hrvatske stranke prava na odluku Centralne izborne komisije BiH o ovjeravanju kandidature Slavena Kovačevića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Profesor ustavnog prava Davor Trlin smatra da ova odluka ruši narativ HDZ-a i HNS-a o legitimnom predstavljanju kao eliminatornom ustavnom uslovu za kandidaturu za člana državnog predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Profesor Trlin u razgovoru s našom novinarkom Minelom Deševac također kaže da ova sudska odluka neće riješiti političko sporenje oko načina izbora člana predsjedništva.
9: Profesore Trlin, kakve će implikacije u budućnosti imati odluku Apelacionog vijeća suda Bosne i Hercegovine da odbije žalbu HSP-a na odluku CIK-a o ovjeravanju kandidature Slavena Kovačevića za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda?
10: HSP je ovdje kroz žalbeni postupak pokušao uvesti politički pojam koji pravno ne postoji u izbornom sistemu za ovaj nivo vlasti i ključno je napraviti razdvajanje politike i prava, ključno napraviti jasnu razliku između političkog koncepta takozvanog legitimnog predstavljanja stvarnih pozitivno pravnih uslova koji su propisani za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dakle, postoji tu kod predsjedništva Bosne i Hercegovine jedina dva ustavna uslova. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine i izbornom zakonu od kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine traži se isključivo dvije stvari. Etničko, odnosno, što bi na ovim prostorima rekli, nacionalno izjašnjenje i teritorijalna pripadnost, odnosno entitet s kojih se kandiduje. Znači, nikakav dodatni uslov legitimnosti unutar naroda pravno ne postoji. Centralna izborna komisija i sud Bosne i Hercegovine nemaju ovlaštenja da ocjenjuju političke stavove. Ključna implikacija ovdje da je sud Bosne i Hercegovine zvanično potvrdio da legitimno predstavljanje nema utemeljenja u trenutnom ustavu i izbornom zakonu Bosne i Hercegovine.
9: Hoće li sudska odluka riješiti politički spor oko načina izbora člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda? Pravno je riješeno, a politički?
10: Pa mislim da neće, s obzirom da se već sada pojavljuju opet, znači, određene teze iz političkih elita, iz HDZ-a i bliskim njima, koji na svoj neki način ponovo tumače judikaturu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koja je sasvim jasna. Znači, tu su ključne dvije odluke U5/98 i 13/05, a odluka Ljubić se ne odnosi ni na što drugo nego na legislativno predstavničko tijelo Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, ova odluka neće, nažalost, riješiti politički spor, ona je samo povukla jasnu granicu između onoga što je trenutno pravo i onoga šta je politika. Ali mislim da je sam konflikt oko tog ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine dodatno, rekao bih, čak i produbila. Sud je donio odluku apsolutno na osnovu važećih pozitivnog prava i sud je ne može izmijeniti.

0: propisati pravila. On samo potvrđuje da u trenutnom izbornom zakonu ne postoji uslov etničkog legitimiteta za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. To su sudije, trijeh bilo, znači i uradne. Politički spor se vodi oko toga kako bi zakon trebao izgledati u budućnosti. I sve ove stranke okupljene oko HNS-a i HDZ-a ne spoje, je nužno da to u zakonu ne piše. Zbog toga i traži izmjene izbornog zakona. Već tvrde da je trenutni zakon protivan duhu Dejtonskog sporazuma i principu konstitutivnosti naroda. Moja pretpostavka je da je ovo zapravo i urađeno da se kupe politički poeni iz njihovog biračkog tijela. U stabilnim demokratijama sudska odluka bi trebala staviti tačku na raspravu. Nažalost, u Bosni i Hercegovini ona obično otvara novu fazu političke blokade i političkih konfrontacija i budući da se u izborni zakon i ustav ne mogu promijeniti bez dvotrećinske većine i saglasnosti sva tri naroda parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ova odluka je samo skicirala, tako bi rekao, određenu mapu, iskazala određene postojeće pozicije i mislim da je, da tako kažem, ugasla trenutni pravni požar i omogućila nesmetano provođenje izbornog procesa u datom momentu, ali ona je ujedno, nažalost, potvrdila da je politički čvor u Bosni i Hercegovini nemoguće raspetati na sudu i da će politički lideri morati postići konsenzus, vjerovatno balans između građanskog i etničkog principa.
1: U budućnosti slabi li pravna osnova za koncept legitimnog predstavljanja?
0: Mislim da da.
2: Sa profesorom Davorom Trlinom razgovarala je naša novinarka Minela Deševac. Avgust je tradicionalno mjesec u kojem su parlamentarci na godišnjem odmoru. Kada se vrate, vodit će predizbornu kampanju za osvajanje novih mandata. U aktualnom gotovo ništa nisu uradili, pogotovo na evropskom putu zemlje, tvrde kritičari. Sudeći prema anketama i društvenim mrežama, javnost je razočarana dubokim jazom između obećanja s početka mandata i konačnih rezultata na njegovom kraju. Matematički podaci još su porazniji. Šta je aktualna vlast učinila u prethodne 3,5 godine uz pomoć matematike i analitičara, pokušao je sabrati Amir Sužanj.
3: Od velikih obećanja i zvučnih hvalospjeva sa početka mandata aktuelne vlasti, a pogotovo iz decembra 2022. kad je Bosna i Hercegovina na kredit dobila kandidatski status, do potpune blokade institucija. Tako bi se u jednoj rečenici mogao opisati učinak ove vlasti, smatra veliki dio javnosti. Velike nade u zamah na evropskom putu zamijenili su već poznati modeli opstrukcije, pa aktuelna vlast, kad se podvuče crta pod njen mandat, bar tako misli veliki dio javnosti, teško može dobiti prolaznu ocjenu.
4: Nikad lošija vlast nije bila nego sad. Samo u dugovima, zaduživanjima.
5: Ne sviđa mi se nimalo. Sve što radi, radim ruku HDZ-a i SNS.
6: Mislim da se oni samo bore za sebe, za svoje pozicije, za svoje fotelje. Niko se ne bavi stvarnim problemima građana. Pogotovo sada ovo vrijeme predizborne kampanje i borba je znači za vlast.
3: Posebna odgovornost za trenutno stanje je, kako tvrde analitičari, na državnom parlamentu, osobito na Domu naroda koji je već mjesecima u blokadi. Javnost je zgrožena načinima na koje se ta blokada provodi, od opstrukcija dnevnog reda do bježanja sa sjednica radi rušenja kvoruma, i to u doslovnom smislu. Biljana Livančić-Milić iz web platforme Istinomjer upozorava da je to dovelo do zastoja u ispunjavanju obaveza za nastavak evropskog puta.
7: Tu je izostalo usvajanje evropskih zakona. Usvojeno je ono što je u tom trenutku bilo bitno da bi se dobio kandidatski status i onda je tu sve stalo. Nemamo ni zakon u sudu, ne povlačimo novce iz plana rasta, nemamo glavnog pregovarača, ništa nije urađeno što bi nas poguralo naprijed na evropskom putu.
3: Ne postoje parametri koji pokazuju da su institucije radile nešto konkretno na jačanju ekonomije i povećanju kvaliteta života i standarda građana. Ekonomske procese guta razorna korupcija, upozorava ekonomski analitičar, urednik portala Žurnal Amarildo Gutić. Smatra da to nije samo specifikum vlasti u aktuelnom mandatu, nego više decenijska praksa vladajućih krugova da se ne gleda dalje od mandata i stranačkih i ličnih interesa.
8: Njima je bitno da imaju budžet koji može zadovoljiti planirane plate, povećanje plata i benefite koji slijedi zapošljavanjem u državnim službama. Imamo sve manje firmi, sve manje radnih mjesta, imamo tu jednu silaznu putanju i čini se sve goru situaciju. Realno mi nemamo politiku i političare i stranke koji razmišljaju kako doprinijeti prosperitetu ekonomskom prije svega zemlje, a da ne pričamo o drugim segmentima.
3: Neumoljiva matematika pokazuje poražavajuće rezultate i izvršne vlasti, kako na državnom, tako i na entitetskom nivou, pojašnjava Biljana Livančić-Milić.
7: Vijeće ministara ispunilo 7 od 251 obećanja. Vlada federacije u potpunosti ispunila 4 od 496 obećanja koje smo mi pratili.

0: završili. Imamo nedavno usvajanje boračkog dodatka. To je u ovom trenutku 5. Što se tiče Republike Srpske, od 106 plaćenih obećanja u potpunosti je ispunjeno 5, dok su i tu veliki infrastrukturni projekti ostali uglavnom djelomično realizovani ili nisu ni započeti.
1: Poražavajući podaci o učinku vlasti pokazuju da je Bosna i Hercegovina mnogo dalje od Evropske unije nego što je to bilo u vrijeme čuvene Solunske agende iz 2003. godine. O boljem životu građana da se i ne priča. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Vučić je razgovarao sa rukovodstvom Republike Srpske, a obišao je i povratnička mjesta u oba entiteta. Sutra bi u Mrkonjić gradu trebalo da prisustvuje obilježavanju godišnjice stradanja Srba tokom hrvatske vojno-redarstvene operacije Oluja.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu. U fokusu su vrućine i suše koje ugrožavaju evropska energetska postrojenja, te najave novih pregovora SAD-a i Irana. Dijelove Europe pogodile su dugotrajne vrućine i suše, što je smanjilo vodostaj rijeka. Najkritičnije je u Mađarskoj, gdje nizak vodostaj Dunava prisiljava vlasti da zatvore jedinu nuklearnu elektranu u zemlji, prvi put u više od 40 godina. Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da je ova zemlja suočena sa 5 najzahtjevnijih dana i pozvao na drastično smanjenje potrošnje električne energije. Opširnije Miroslav Nicović.
4: Jedina mađarska nuklearna elektrana PAKS, koja proizvodi gotovo polovinu električne energije u ovoj zemlji, suočena je sa mogućim potpunim privremenim gašenjem zbog velikog pada nivoa rijeke Dunav, koja se koristi za hlađenje reaktora. Premijer Mađarske Peter Mađar u videoporuci na društvenim mrežama rekao je da je pred zemljom 5 najtežih dana. Ipak naglasio je da posljednja od 4 turbine nuklearke i dalje radi, ali da bi količina vode za hlađenje mogla biti dostatna do utorka.
5: Predstoji nam nekoliko najzahtjevnijih dana zbog pada nivoa Dunava i neposredni prioritet je prevazilaženje ove krize. Elektroenergetska mreža, naše javne službe i mi sami bit ćemo pod golemim opterećenjem, a PAKS bi mogao mirovati sedmicama.
4: Pretposljednja turbina u nuklearnoj elektrani ugašena je juče, a proizvodnja električne energije smanjena je sa 2000 megavata na samo 240. Zbog toga su uvedene mjere za uštedu energije, a vlada je pokrenula kupovinu struje u inostranstvu. U međuvremenu brojni stanovnici Mađarske izašli su na obale Dunava da vide koliko je pao vodostaj. Široki pješčani sprudovi sada se protežu preko dijelova rijeke koji su obično skriveni pod vodom, jer je vodostaj na historijskom minimumu.
5: Nikad u životu nisam vidjela ništa slično, to je stvarno šokantno i jako, jako tužno. Osjećam se kao da nestaje ne samo voda, već i ekosistem sa njom i iskreno zaplakala bih jer situacija nije dobra.
4: Zbog vrućina i suše nivo Dunava opao je i u drugim zemljama kroz koje protiče ova rijeka. Više od 100 rumunskih vojnika učestvovalo je u kontrolisanim detonacijama stijene kako bi preusmjerili vodu Dunava ka nuklearnoj elektrani Crna Voda i spriječili gašenje drugog reaktora nakon što je prvi ugašen prošle sedmice. Istovremeno proizvodnja struje u hidroelektrani Đerdap 1 u Srbiji pala je na 20% kapaciteta. Inače, energetski sektor nije jedini koji gubi, jer je nizak vodostaj rijeka ugrozio i riječni transport širom Europe. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Stotine grčkih vatrogasaca nastavljaju borbu sa velikim šumskim požarom sjeverozapadno od Atine, koji je uz pomoć jakog vjetra uništio kuće i hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta i šuma. Na terenu su angažovani vatrogasci, cisterne s vodom i 21 avion, dok lokalne vlasti pokušavaju spriječiti širenje vatre prema naseljima. Preliminarna istraga navodi da je požar mogao izbiti zbog varnica sa privatnog dalekovoda. Dvije osobe su uhapšene zbog sumnje da su podmetnule požar.
3: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da danas počinju novi pregovori s Iranom, ali su iranski zvaničnici to negirali. Trump je otkazao planirane napade na tu zemlju, kako je naveo, na nagovor saveznika, smatrajući da je moguć dogovor oko Hormuškog moreuza i iranskog nuklearnog programa. Iranski mediji također navode da Teheran nije tražio odgađanje američkih vojnih akcija. Detaljnije Dragana Radovanović.

0: Alija.
1: Iran ne očekuje da ugosti bilo kakvu delegaciju iz inostranstva u narednim danima, niti planira bilo gdje da putuje, rekao je portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Bagheji, time negirajući početak pregovora koje je najavio američki predsjednik Donald Trump. Jedini pregovori su u toku sa Omanom o upravljanju Ormuzskim moreuzom, rekao je Bagheji.
2: Trenutno ne vodimo pregovore sa Sjedinjenim Državama. Naši razgovori su sa Omanom i usmjereni su na postizanje dogovora o ruti koja bi omogućila siguran prolaz brodskog prometa kroz Hormuški tjesnac. Mi govorimo o jednom koridoru sa dvosmjernim prometom, a ne o dvije ili tri odvojene rute. Ova srednja ruta je namijenjena za privremeno korištenje.
1: Početak pregovora koje je američki predsjednik Donald Trump najavio za danas bili su motiv da na nagovor saveznika u zalivu i samog Irana odgodi naređenje američkim snagama da izvrše nove udare na Iran, što je trebalo da bude, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata.
3: Zamolili su me Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Iran. Bili smo spremni krenuti i to bi bio masivni napad. Bili smo spremni, ali kad saveznici zatraži da se to otkaže, morate razmisliti. A razlog zašto su tražili je, mislim, taj što postoji dogovor. Postoji dogovor o Hormuzu, a zatim će biti dogovor o nuklearnom oružju ili biste to mogli nazvati denuklearizacijom Irana.
1: Sjedinjene Američke Države su isključile Izrael iz donošenja odluka na nekoliko sati prije nego što su otkazale planirani napad na Iran, ne informišući izraelske zvaničnike koji su o tome saznali iz Trumpove objave na društvenim mrežama. Izrael je koncentrisao sve svoje vojne resurse na jednom frontu, ali je zbog iznenadnog otkazivanja stav visoke pripravnosti bio uzaludan, zbog čega iz Izraela stižu kritike savezniku Americi. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
4: Španska tajna služba objavila je podatke prema kojima je Maroko organizovao masovni ulazak migranata u špansku enklavu Seutu kao odgovor na ranije političke tenzije. Prema navodima, oko 60.000 migranata prešlo je granicu, što je izazvalo veliku krizu. Španske vlasti angažovale su dodatne snage, a veliki broj migranata kasnije je vraćen u Maroko. Italijanska premijerka Giorgia Meloni predložila je osnivanje centara za povratak migranata u zemlje izvan Evropske unije, a prijedlog će biti jedna od tema sutrašnjeg sastanka ministara unutrašnjih poslova Unije. Rim se nada da će do kraja godine postići sporazume s trećim zemljama po uzoru na model s Albanijom. Inicijativu podržava i Danska. Na području Sarajevske općine Stari Grad sinoć je ubijen 28-godišnji muškarac. Iz policije je saopćeno da je uhapšena osoba čiji identitet nije objavljen. Policija u istočnom Sarajevu raspisala je potragu za Đorđem Ždralom, koji se traži zbog sumnje da je povezan s ranjavanjem Koste Pandurevića. Pandurević je ranjen u pucnjavi u istočnom Sarajevu, a policija nastavlja aktivnosti na rasvjetljavanju slučaja. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentirano je 12 požara na otvorenom. Gorjeli su trava, nisko rastinje, šuma, otpad i smeće, a najviše intervencija zabilježeno je na području Čapljine, gdje je ugašeno 7 požara. Situacija na požarištima kod Trebinja jutros je stabilna i vatra ne ugrožava objekte, naseljena mjesta ni puteve. Požari su i dalje aktivni u selima Kotezi i Biograd te na Trebinskim brdima, ali su pod nadzorom vatrogasaca.
0: Postrojavanje 40 novih vatrogasaca pripravnika održano je danas ispred Uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, čime je ova služba dodatno osposobljena za buduće izazove. Direktor uprave Dženan Brkanić kazao je da je trenutno uposleno više od 200 profesionalnih vatrogasaca, iako je prema evropskim standardima potreban znatno veći broj. Jedan od pripravnika, Mirza Brkić, kaže da je poziv vatrogasca bio njegov dječački san. Slušamo izjave Brkića i Brkanića.
5: To sam htio, znači, od malena, od, hajmo reći, prvi igrački kamiona vatrogasca, znači sad sam došao do ove jedne od prvih stanica koja me vodi ka vatrogasu pripravni. Jest, moj život uvijek ugrožen, ja sam tu spreman da pomognem, znači, građanima Bosne i Hercegovine, zaštiti njihove imovine, moramo biti obučeni od samih, hajmo reći, crijeva pa nadalje.
6: od velikog značaja je zaista što su ovi momci počeli danas sa radom. Oni su sad, da kažem, u trenažnom procesu od 6 mjeseci, nakon čega polažu ispit za profesionalnog vatrogasca.

0: Sad to je sam put koji je zakon definisao, ali jako je bitno da oni prođu taj dio da bi stekli uslove za dalji rad. Interesovanje je poprilično veliko što se tiče samih kandidata i svega ostalog. Naravno, ograničavaju određene zakonske norme koje su definisale kako se na koji način postaje vatrogasac, ali jako je bitno za kanton Sarajevo da imamo što veći broj vatrogasaca na dužnosti u zaštiti i spašavanju ljudi materijalnih dobara.
1: Građanima kantona Sarajevo od danas je dostupno 17.500 dijagnostičkih pregleda u ugovornim zdravstvenim ustanovama za pretrage na koje se u javnom zdravstvenom sistemu čeka duže od 90 dana. Pravo mogu ostvariti osiguranici uz preporuku specijaliste, uputnicom porodičnog ljekara i potvrdu da pregled nije moguće obaviti u roku od 90 dana. Tri koncerta Dine Merlina održana od 31. jula do 2. augusta na stadionu Koševo okupila su oko 200.000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Tokom tri večeri nije bilo ozbiljnih intervencija hitnih službi. Za sigurnost se pobrinulo oko 200 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo svake večeri uz angažman ekipa hitne pomoći, vatrogasaca, komunalnih službi i javnog prijevoza. Tokom koncerata gotovo svi smještajni kapaciteti u gradu bili su popunjeni. Naredni veliki koncertni događaj u gradu slijedi za 10 dana kada Sarajevo dočekuje kultni britanski bend The Prodigy.
2: Objavljen je program 32. Sarajevo Film Festivala. Očekuje nas 260 filmova na 20 lokacija, a programi Open Air donose 15 naslova. Za sve projekcije od sutra počinje online prodaja ulaznica. Opširnije Sandra Eles.
3: Programi Open Air i Open Air premijere na dvije najveće lokacije, Ljetno kino Coca-Cola i Unika Ljetno kino Stari grad, nude nezaboravno iskustvo gledanja filmova pod zvijezdama. Među osam izuzetnih ostvarenja u programu Open Air su i filmovi Očevina Pavela Pavlikovskog i restaurisana verzija Ničije zemlje Dani Satanovića, koji će otvoriti, odnosno zatvoriti festival. Open Air premijere donose 7 naslova sa prostora bivše Jugoslavije. Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjan ističe da je riječ o programima za koji vlada najveći interes publike.
4: Program Open Air premijere, filmovi koji su iz naše uže regije, dakle filmovi na jezicima bivše Jugoslavije, neki od njih dolaze iz dijaspore. Ovdje imamo najbližu vezu između autora i publike. Ovdje imamo jednu veliku publiku, 1000 ljudi na otvorenom. Ovo su filmovi koji trebaju da komuniciraju s tom publikom, to su filmovi koji treba da gledamo u distribuciji u idućih godinu dana, u principu u cijeloj regiji. Open Air, dakle to su filmovi koji su u kontekstu festivala otvaranja, zatvaranja. Tu su filmovi sa počasnim gostima Sarajevo Film Festivala. To su neki od najvećih evropskih i svjetskih naslova koji su obilježili festivalsku godinu, većinom Berlin i Cannes.
3: Već godinama festivalu podršku pruža i kantonalno ministarstvo kulture i sporta. Tako je danas održana i prva sjednica Upravnog odbora Nove fondacije za kinematografiju, čime je napravljen značajan iskorak u jačanju institucionalne podrške filmskim autorima. Resorni ministar Kenan Magoda istakao je značaj Sarajevo Film Festivala.
5: On najveći generator privrede u kantonu Sarajeva, ta priroda baš dolazi iz kulture, kroz film, i na tome trebamo istrajati stvar da pokažemo vrijednost. A vrijednost se najviše pokazuje kroz fiskalne kase, koliko je značaj festivala ovdje i koliko je broj prodati i ulaznica za Sarajevo Film Festival da publika stvarno istinski voli festivalske dane.
3: Danas je objavljen i peti dobitnik Počasnog srca Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i iznimnu glumačku karijeru, a riječ je o američkom glumcu Woodyu Harrelsonu. Također danas je počela i online pretprodaja ulaznica za sve projekcije, dok redovna online prodaja počinje sutra 4. avgusta u 15 časova. Za BH Radio 1, Sandra Eles.
1: Temperature: Srebrenica 33 stepena, Bugojno, Livno i Sarajevo 34, Trebinje i Tuzla 35, Zenica 36, Bihać i Doboj 37, Banja Luka i Bijeljina 38, Mostar 40 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme sa slabim vjetrom, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Trenutno su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone vozila u oba smjera. Na izlazu iz zemlje čeka se na graničnim prelazima Kamensko, Doljani, Gorica, Gradina, Zupci, Hum i Rača, a na ulazu na graničnom prelazu Bijača.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Goražde, grad muzike i prijateljstva, ponovo postaje mjesto susreta. 29. internacionalni festival prijateljstva od 31. jula do 7. augusta. Festival prijateljstva i 7 dana vrhunskog muzičkog spektakla. Uz dubiozu kolektiv, zabranjeno pušenje, Adi Šoše, grupu Sars i brojne druge izvođače, ali i sadržaje za sve generacije, dječji program, likovnu koloniju, drinsku regatu i još mnogo festival događaja. Vidimo se u Goraždu. Organizator i javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Pokrovitelji Grad Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Generalni sponzori Unis Ginex i Pobjeda Rudet. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
3: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U Goraždu su u toku festivalski dani ispunjeni muzikom, umjetnošću, književnošću i brojnim kulturnim sadržajima. Uz koncerte koji privlače veliki broj posjetilaca, značajno mjesto u programu 29. internacionalnog festivala prijateljstva zauzimaju pozorišne predstave i promocije knjiga koje iz godinu u godinu okupljaju ljubitelje pisane riječi i scenske umjetnosti. Uglavnom, svemu ovome govorimo u nastavku programa. S nama u studiju gospođa Mensura Sirčić iz Centra za kulturu Goražde. Dobar dan, dobro nam došli.
4: Dobar dan Adisa, dobar dan Harisu. Hvala na pozivu Radio Goraždu.
3: Hvala vama.
4: Hvala na saradnji, na korektnom odnosu nekom koji mi zaista imamo godinama. U jednoj smo zgradi i zaista jedna lijepa saradnja.
3: Iza nas su tri dana festivala prijateljstva. Kako protiču, Mensura, festivalski dani u Goraždu i da li ste zadovoljni, dakle, dosadašnjom organizacijom?
4: Kako da ne? Ove godine smo imali od samog početka neke nove sadržaje, nešto malo drugačije od samog otvaranja nove izložbe koja je nekad bila u galeriji, da napravili smo je u Omladinskoj i to je jedan dio koji se promijenio, pa onda imali smo i na samoj sceni uživo izvođenje himne Poprok škole i njihov koncert i sve ono što je poslije
3: prilikom
4: bilo.
3: Prilikom ceremonije svečanog
4: otvaranja. Ceremonije svečanog otvaranja i do sada je sve proteklo ove tri večeri u redu i mi smo ekstra potpuno zadovoljni.
3: Kakve su reakcije publike?
4: Pa kako vidimo, ono malo koliko pratim, ja baš ne stižem se upratiti, ali čini mi se da su zadovoljni, da svi pronalaze nešto za sebe i da mogu pronaći po ovom sadržaju, kao što ste i pretpostavljam čitali u toku ste, da ima različitog sadržaja za različite uzraste, od najstarijih do najmlađih, potrudili smo da za najmlađe imamo izuzetno lijepe, malo drugačije sadržaje.
3: Tokom vikenda
4: jest, i bit će i sljedeći vikend, tako da će pored onog zatvaranja u petak, imat ćemo još dva dana posvećena djeci, pa onda regata i mislim ima sadržaj.
3: Vi ste zaduženi za organizaciju predstava, promocija knjiga, šta nudimo ove godine?
4: I izložbi, pored ceremonije, da, ali svi smo mi u centru zaduženi za neke sadržaje iz ovog programa, za neke radnje koje se moraju urati, pripremiti, da bi ono što se ne vidi, a da bi bilo sve kako treba. Tako da smo zaista svi angažovani.
3: Šta izdvajate od programa od danas?
4: Ja ću izdvojiti
3: dana.
4: Da večeras imamo te dvije promocije knjige koje će se održati ispred muzeja ovdje našeg u Centru za kulturu. To je promocija knjige tamo.

0: gdje počinje tišina, autorica Esme Lukač Muratović, i promocija knjige Zemljo vruće mi, autora Zumbra Muratovića. Promotor je naša Elma Nada Ahmet Spavić, preko nje smo zaista i došli do autora, oni su izrazili želju, pa smo možemo, ali hoćemo li u festivalu poslije, ali evo izašli smo u susret i svakako pozivam sve koji vole lijepu pisanu riječ da večeras dođu i da će sigurno uživati u ovoj promociji, samim tim što je na otvorenom, bit će malo prijatnije, neće znači biti toplo, u 19 sati je, kao što sam rekla, promocija.
1: Festival nije samo muzika, već i drugi sadržaj, upravo sadržaj, tako, jeste, šta očekujete?
0: Pa imamo danas, moram spomenuti, od otvaranja ovih dvije izložbe u galeriji koje će se desiti u 12 sati. To je otvaranje izložbe domaćih rukotvorina gospođe kreatorke Amire Hubanić, kako se zove znači njena izložba, to je Amira Felice, to je izrada nekih lijepih cvjetnih aranžmana koji se mogu iskoristiti za različne prigode i ono, poklone, da se mogu pokloniti situacije u svakom slučaju. I imamo izložbu neobičnu, jednu novu u našem gradu, a to je pod nazivom Od niti do umjetnosti, naše kreatorke gospođe Dike Makota. Ona radi izuzetno lijepe, kvalitetne ženske torbe koje su ručno izrađene. Sve ono što radi, ona radi rukama i nema ništa da je urađeno mašinski, a izuzetno kvalitetne, i one su posebna, svaka je različita, znači. I svakako svaka žena, gospođa, dama koja želi, pretpostavljam da će naći nešto za sebe.
1: Koliko vam znači što Festival prijateljstva, dakle osim velikih koncerata, njeguje i književnost, pozorište i druge kulturne sadržaje?
0: Naravno, to je dio, kako muzički, tako je i ovaj dio, ovaj pozorišni, likovni, književni dio ovog festivala, i tako treba da ga gledamo i uvijek nastojimo da imamo, da ne bude previše, ali da ima i tog dijela, tog sadržaja ovog festivala. I vidite, nama bi bilo nekako neobično da nemamo gore onog stola s knjigama, jel tako?
1: Tako je. Što se tiče predstava?
0: Što se tiče predstava, svakako
1: Slova,
0: imali smo i prije nego što je bio festival, mi smo pokušavali da dovesti, ali nismo uspjevali, bili smo u kontaktu, to je predstava Menopauza Tijane Dapčević, i žene su zainteresovane pogotovo za ovu predstavu, svi znamo kakva je Tijana i mislim da ćemo uživati u jednoj opuštenoj atmosferi.
1: To je petak,
0: ono je dan kad je zatvaranje, u 19 sati u velikoj sali Centra za kulturu je predstava Tijane Dapčević Menopauza, a večer prije Tijana ima na velikoj bini svoj koncert.
1: U petak je i maskembal.
0: U petak je i maskembal, jeste. Ove godine polazi iz vrtića Sunce, pa će se održati taj jedan aktivni dio sadržaja na trgu naš branilac, je li tako? Mm-hmm. I onda imamo samu ceremoniju zatvaranja, a nekom ceremonije znamo, imamo zonu, zonu isključenja i, ovaj, i osvajače. A na samoj ceremoniji će nam se obratiti i još dvije učenice generacije i pozdraviti na tom završnom, poslati poruku iz Goražda i pozvati ih za iduću godinu ako Bog da da dođu. Priključit će nam se i jedna grupa djece iz vrtića za predškolski odgoj i obrazovanje, i imamo našu osvojila je drugu nagradu prošle godine Amal Kurtović, koja je učesnica dječjeg festivala Šta se pjesmom sanja, i mi svake godine zaista naš festival hoćemo na ovaj način da promovišemo, naš festival Šta se pjesmom sanja, i uvijek djeca učestvuju i na ceremoniji zatvaranja i otvaranja sa jednom od pjesama.
1: Uglavnom, mnogo je sadržaja ove godine, muzika, dobra zabava, evo, predstave, promocije, sajam knjiga, sajam
0: stari zanata,
1: biće Drinska regata, Drinska, igre na žanju.
0: Tako je, pa bila je jako lijepa promocija u biznis centru, kao što znate.

0: te večer pred festival da je održana promocija knjige 100 godina
1: organizovanog zanatstva u Goraždu, tako je.
0: Tako da
1: Eldina Baljevića.
0: Eldina Baljevića, jest. Tako da stvarno imamo lijep sadržaj koji treba posjetiti, pogledat, pa sigurno će nešto naći.
1: Imate li poruku građanima, prijateljima da uživaju u gradu?
0: Iako je toplo, iako im nekad bude teško se nekad da izađu, bit će im drago kad izađu, samim tim što prošetaju, vidjet će neke drage osobe, a onda će uživati u sadržaju kojim nudi ovaj naš festival.
1: Tokom dana jeste toplo, ali noći su nekako
0: noći
1: prijatne.
0: Noći su svježije, sinoć je zaista bilo svježije.
1: Tako je.
0: Tako, s nekim će sjesti, popiti kafu i uživati onom sadržaju koji festival nudi.
1: Mensura, hvala vam na ovom razgovoru, na saradnji, svako dobro, hvala. Čujemo se, vidimo.
0: Hvala i vama.
1: Hvala vi, poštovani slušalci, naravno, ostanite i dalje uz program Radio Goražda. Uživajte.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje ste na valovima Radio Goražda, poštovani slušalci. Ovo je Otvoreni program, dobro nam došle. Javna kuhinja Merhamet u Goraždu svakodnevno osigurava topli obrok za najugroženije građane, a njen rad u značajnoj mjeri podržava i vlada naše kantona. Prije nekoliko dana potpisan je ugovor o dodjeli treće tranše u iznosu od 25.000 konvertibilnih maraka, čime je do sada za rad javne kuhinje realizirano 75.000 konvertibilnih maraka od ukupno planirani 100.000 za ovu godinu. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Ermin Hodžić, direktor Goraždanskog Merhameta. Direktore, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, radite vama i vas našim slušalcima i hvala na pozivu.
1: Hvala vam lijepo. Prije nekoliko dana potpisali ste ugovor sa premijerom o trećoj tranši za rad javne kuhinje. Koliko će ovaj novac značiti za nesmetano funkcionisanje Merhameta?
2: Pa tako, evo, kao što ste i vi sami u vašoj najavi dosta toga rekli, evo, Merhamet je sa vladom BPK Goražde potpisao treću tranšu realizacije, dakle, financijske pomoći u našem uradu javne kuhinje, dakle, pekari, i vjerujte da nam ovaj vid pomoći je izuzetno dobro.

0: prodođe. Evo, sami gledamo da smanjimo one skađe troškove na minimum, ali vjerujte da bez podrške ova institucija da bi zaista izašli teško na kraj i sa svim troškovima, evo danas svjedocima i sami troškovi funkcionisanja ono sve domaćinstva, a ne nekog, ajde kažemo, preduzeća, zaista su veliki. Evo, od srca hvala vladi Antona što pomaže naš, što su prepoznali naše aktivnosti i nadamo se da će ako bolja ta dobra naša saradnja nastaviti i u prijetnoj godini. Sredstva nam zaista mnogo znači od nabavke, dakle, i osnovnih namirnica koje su nam potrebne za nesmetan rad kuhinje, svakako tu su i sredstva nam služi za pokrivanje onih redovnih režijskih troškova, s obzirom da imamo dakle i pekaru i kuhinju i računi su mnogo veći, ali evo, još jedno naglašavam da bez podrške vladi BPK ne bi sami zaista mogli iznijeti aktivnosti koje trenutno radimo.
1: Do sada ste dobili 75.000 konvertibilnih maraka.
0: Tako je, dakle za ovu godinu za Merhametovu javnu kuhinju za budžeta vlade Bosansko-Bolskog kantona planirana su sredstva od 100.000 konvertibilnih maraka. Do sada dakle realizovane sve ove tri tranše, onda kažem idemo kvartalno po 25.000, nakon ove do kraja godine ova kobuda još ćemo realizati ovaj jedan dio, odnosno 25.000 maraka koliko je prostalo. I evo, nastavit ćemo oko Boga i evo, mi da kažem, mi ne samo kroz podršku vlade, već na druge načine nastavimo obezbijeti dodatna sredstva, nastavimo privući donatore da nam mnogo olakšaju naš rad. I hvala Bogu, evo sad ovo sreća četa godina odkad kuhinja radi i uspijevamo bez problema, se kaže da funkcionišemo kako treba.
1: Kakva je podrška gradske uprave?
0: Pa imamo i gradske uprave, moram naglasiti saradnju, evo prije svega obezbijedili su nam dakle same prostorije gdje se trenutno nalazimo uz neku minimalnu naknadu. Svakako gradska uprava sa svojim mogućnostima, sa budžetom, tu je na godišnjem imamo 20.000 maraka i oni pomažu naš rad. I evo, ja kažem, zaista nakon dugo godina možemo reći da imamo dobru saradnju sa opštinskim i kantonalnim vlastima koje je na visokom nivou.
1: Direktore, koliko korisnika trenutno koristi usluge javne kuhinje u Goraštu?
0: Pa evo, mi trenutno, s obzirom da je ljetni period, ja to naglašavam stalno, u ljetnom periodu, ajde kažem, imamo nekako najmanje korisnika iz razloga što mnogi naši korisnici, evo, nalaze se na razne načine, da li radi ljudi na dnevnice, da li na bilo koji način nastaje obezbijeti sebi neka osnovna sredstva za život, tako da nam se broj korisnika smanji. Trenutno sam možda oko 130-150 obroka svaki dan pripremam, međutim, taj broj, ja sam već rekao, povećava se ka početkom samo do septembra, oktobra, kako dolaze hladni mjesec, kako idemo prema zimi, tako da je manji obima posla koji oni mogu obavljati, tako da se taj broj naših korisnika negdje stabilizi oko 100-200 obroka na dnevnoj bazi.
1: Osim pripreme toplih obroka, pružati druge vidove pomoći.
0: Pa svakako, evo, mi smo otvoreni za svaki vid pružanja pomoći našim korisnicima. Ja naglašavam, mi smo, vjerujte da svaki drugi, treći dan imamo intervencije kroz jednokratne pomoći u vidu prehrane i paketa. Nastavimo da uvijek to imamo u nekom rezervu, jer vjerujte, često nam se javi porodice koji ne žele da dolaze na javnu kuhinju, pa im evo nastavimo na ovaj način pomoći kroz prehrane pakete, da li kroz vaše i na neki drugi način. Svakako, evo, tu će još malo, mislim i vrijeme, ajde da kažemo, nabavke ogrijeva za naše korisnike. Ja sam i vašim kolegama sa televizije već rekao da evo, mi ćemo pobogu kao i svaki, kao i prijateljnih godina nastaviti za naše korisnike da obizbjedimo ogrijev. Mi smo prošle godine za 15 porodica, ukupno dakle 30 metara kuno drveta obizbjedili za 15 porodica. Nastavit ćemo ove godine da to bude još veći broj, s obzirom da svakodnevno imamo sve više upita, pogotovo dakle za ogrijev. I evo, nastavit ćemo sa našim donatorima da obezbijedimo sve veće količine ogrijeva, tako da što više broj naših korisnika možemo kažemo podmiriti samom vrstom pomoći.
1: Naravno, u radu Merhameta važni su donatori, privrednici, građani. Kako se sve može pomoći?
0: Pa evo, svakako, sigurno ja kažem, evo, glavni izvor pomoći što se tiče dakle one osnovne životne namirnice mjesta, sigurno da su naši korisnici, naši građani, naši donatori, jer evo kroz akciju znate i sami, kroz akciju Kurban, da mi obezbijedimo dovoljne količine mjesta koje koristimo za potrebe naše javne kuhinje.

0: tokom cijele godine. Sigurno da su naši donatori ospijski i pravni lica i od izuzetne važnosti za naše dalje aktivnosti. I evo, svako ko želi pomoć na bilo koji način, ajde sad nam dolazi nekako jesen i vjerujte da nam se dosta donatora javlja, odnosno donosi nam svoje viškove proizvoda, koje su, to su paradajz, da li krastavica, da li povrće, krompir. Evo, pozivam sve ljude koji imaju viška tih poljoprivrednih proizvoda da svakako mogu donijeti za naše korisnike, mi ćemo to podijeliti, da li u onako kako se more donijeli ili u hrani, svakako da svaki vid pomoći izuzetno dobro dođe i da ćemo to iskoristiti.
1: Hvala vam na ovom javljanju, svako dobro i čujemo se drugom prilikom.
0: Hvala vama, Ace, i još jednom svako dobro. Hvala na poziv.
2: 101,5 MHz FM stereo.
3: Radio Goraždevac.

0: Nalazimo na trećoj. Predivna festivalska noć. Sinoć smo imali smotru folklora, uživali smo u sevdahu i narodnoj muzici Enesa Begovića i naše sugrađanke Elmedine Laličić, a večeras malo drugačiji žanr, malo drugačiji zvukovi na našoj Uniskinex main stage-u. Sa nama danas ovdje u press lounge-u su Sejo Sekson, manje poznatiji kao Davor Sučić vjerovatno, ali evo, Sejo, dobrodošao.
1: Hvala što ste me pozvali.
0: Također ovdje sa nama danas je i frontman benda Prava stvar, koji će nam večeras svirati neki od najboljih hitova Zdravka Čolića, Fuad Džanković. Dobrodošli.
2: Ja, prije svega, ja sam počastovan što sam u društvu pravi veliki pjevača i grupa, i vjerujem da bi i mojim drugovima iz benda bilo, da bi isto mogli reći da im je čast to večeras ovdje na Internacionalnom festivalu prijateljstva, i da, eto, jedno vrijeme dijelimo stage sa, po meni, najboljom i najoriginalnijom grupom sa ovih prostora, jer kako bih rekao, originalnost jedna i tako da.
0: Svakako, i nama je čast i ugostiti, i ne po prvi put, naravno, i Pravu stvar i Zabranjeno pušenje. Evo, nekako iz dana u dan, iz godine u godinu, ovaj festival potvrđuje taj svoj naziv, Festival prijateljstva. Malo prije ovdje smo čuli da su, osim što su bili, što su kolege trenutno na sceni i u muzici, vas dvojica ste bili kolege i na fakultetu.
1: Da.
0: Pa evo, bilo je lijepo sigurno prisjetiti se tih dana i
1: pa tih uspomenuti. Pa eto, roditelji su vjerojatno i meni i njemu govorili ono u pamet, on je otišao u pamet, ja sam otišao u raspamet, ali evo, život nas opet negdje spoji, zato je život čudo, jel? Dugo se nismo vidjeli, evo, baš pričamo o nekim našim profesorima i neke lijepe uspomene, i svi u stvari ono, odijeli od 90-ih, zapravo ono, sastavljamo neko razbijeno gledalo svog života, evo, i sa svakim susretom, sa svakim putovanjem, možda se s time i bavim, ono, sa svakim putovanjem, sa svakim gradom, sa svakim čovjekom, zapravo rekonstruišem neki dio tog razbijenog gledala, jel, ono, svog života, i ono što kažu po Sarajevo, Sarajevija ima svugdje, pa čak i u Sarajevu, no, tako da puno ljudi ovogova sudbina i života stekne mi ovako preko koncerata, i to je još jedna posebna dragocjenost, ono, jel, uz muziku, prijateljstvo, jel, i sve to što ovakvi festivali nose, ali uvijek se nađe i dio ono neke prošlosti koja se pomalo opet sklapa u to razbijeno gledalo, jel.
0: Večeras ćemo, evo, uživati u jednoj sarajevskoj i bosanskoj atmosferi na toj sceni, govoreći naravno o Zabranjenom pušenju i Zdravku Čoliću. Evo, obzirom da je mikrofon kod vas, možete li nam predstaviti vaš bend, koliko vas ima i kako sve stižete?
2: Ja, prije nego što predstavim, ja svjedočim, ja se sjećam Davora kao studenta medicine koji je dao sve najteže ispite. Dakle, kad date, možda to ne znaju, pa je evo vrijeme da i to znaju. Kad date anatomiju, dobro jutro doktore, kad date još patologiju, onda ste vi ostali samo klinički predmeti. I mislim da taj neki mindset koje evo konkretno on ima, da bi on bio dobar i u trećem nekom poslu. A eto, mislim, malo mi je i žao što ono, kad si već dao sve najtežište, ali evo, od svih doktora iz te generacije, mislim da kad bi se svi onako sabrali pa stavili na entu, da je on poznatiji i da je više neki dobri dijela uradio, jer ljudi dolaze na koncert da ih usrećiš, da nešto da žive. A u medicini kad ga nešto boli, i nije baš da te se rado sjeća kad te vidi negdje u gradu, jer ga podsjećaš na bolu. Evo. A što se tiče benda, dobro, to su sve manje više ono mučari koji su, ne znam, završili te škole, a ja nisam. Dakle, ja sam bio hirurg, ortoped, i mislim, bio sam profesor, i sve to prestalo prije nekih 20-tak dana, 13.6. ja sam navršio 65 godina, i aktivnije sam se počeo baviti ovim poslom kad su pametni ljudi odluče da smanje gas, ili tako da, ali evo, drugi su ne znam, sviraju, rade i drugdje i tako dalje, i evo, raz nekako od, mislim, 20-tak miliona bivše na države, mislim da otprilike nekih 5 miliona znalo te pjesme, i onda

0: smo nekako, svirali smo mi jebo i ono, onda smo otprilike razmišljali, a na savjet mog brata, čuj, daj da nađemo nešto što i mi volimo i narod voli. I tako da onda tu i ne moraš da biti jako dobar, ovaj, jer ono stavno raja vole te pjesme. I to, eto tako, ide. Ide jedno vrijeme, dakle frontman je, ovaj osnivač grupe je Jasmin Musa Begović, on svira gitaru. Igor Kamoča je ono, menadžer, organizira, ruži i tako dalje, to je jako ovaj, težak posao. Onda šef orkestra je Bojan Ahac, on je na klavijaturama. Marko Andrić je profesor, završio se u Sarajevu, on je isto na klavijaturama. Adi Avdić je na bubnjama nekad, ovaj, kad može, Boris Šikuljak, on je također tu. Onda moj sin Ahmed Žanković, on svira klasičnu gitaru, akustičnu gitaru. Back vokali su isto tako profesori pjevanja, to je ovaj Lana Pržulj i Aleksandra Aleksinc, ne znam, jesam koga zaboravio. Rušem ako jesam, ali nešto se sad ne sjećam da sam zaboravio i evo, jedini sam ja tu koji onako nije završio te škole, ali voli to nešto i tako, to je ovaj. Ali ovaj, nisam stvarno znao da će doći do ovog susreta. Ovaj, ja sam stvari počeo da ostvarujem svoje dječačke snove kad sam već ostario. Evo ono što kažu, nikad nije kasno. I ja koji sam tako uživao u tim tekstovima, tako je to pogađalo. Dino pogađa u dušu sa jedne dubinsko životne snove. A ovo, recimo, ovaj, to je tako, ovaj, ko još bio u koratu, to je tako ona muzika, ono sve, dakle, to je tako originalno. Da, kako bi rekao, da sam siguran da Raja znaju cijeniti iskrenost, da znaju Raja cijeniti tu neku emociju, da ih ne možeš prevariti. Možda sam previše pričao, izvinjavam.
1: Ma niste, naravno, tu smo da razgovaramo. Nije Ibro Jaraj naš fukara, Ibro je de facto umjetnik. Ovaj, decenijama je zabranjeno pušenje prisutno na svjetskim, a pogotovo na regionalnim ovim
2: pogotovo
1: vinama.
2: Na svjetskim, u regionalnom manje.
1: Tako da, sjećate li se vašeg prvog nastupa ovdje na festivalu Prijateljstva u Goraždu? Dugo niste svirali i kako je svirati opet pred goraždanskom publikom?
2: Ma, znate šta, mene uvijek ispuni stvarno ono radošću kada neka sredina ovaj, ima taj self-respect. Ono, i, ovaj, ja često dođem u neki grad, pogotovo ne iza rata, gdje me ljudi pitaju ono, a šta vi majke ti radite u ovom gradu? Ono, i puno sredina zapravo u našoj zemlji ima tu svijest o sebi kao o nekom mjestu koje se ono pod apostrofima zove provincija, ono, koji ne zaslužuju festival, koji ne zaslužuju velike zabave, koji ne zaslužuju koncerte od 10.000 ljudi. Ali ja bih rekao da je provincija nije geografski pojam, provincija je stanje svijesti. Ono, ja strašno volim sredine koje insistiraju na tome da su zaslužili velike festivale, velike stvari i volio bih da ih u Goraždu ima 5 ili 10 ono, jednog dana kad ponovo dođem i jako me raduje kada ovaj, vidim da festivali žive, kad vidim da su ljudi to prihvatili jer ljudi u stvari daju tu infuziju jel, svakom festivalu, njihov entuzijazam, njihovo praćenje festivala i festivali naravno iz godine u godinu sve više i više napreduju, jel, sve je širi krug ljudi koji znaju da se to dešava, na kraju dođete u ono fazu kad ljudi svoj godišnji odmor ovaj, na neki način orijentišu prema festivalu i kažem, ono, jako sam sretan što sam ovdje ponovo, jako sam sretan što ovaj, kroz decenije ovaj, grad živi sa svojim programima i što ima svijest o sebi kao mjestu koje to zaslužuje. Kažem, ono, žao mi je što da mnogim mjestima ovaj, toga nema, što mnoga mjesta se pasiviziraju i nekako se dožive kao nebitna, kao jel, ono, neka za pušenje, ono, kažu, ovaj, baš kaže, ovaj, kada neko mjesto hoće da kažu pizdo jebina, ono, Bogu iza nogu, onda kažu, tamo čak ni zabranjeno pušenje nije sviralo. Ono. Tako da mi smo taj drugi dio tog lanca, jel, mi smo ljudi koji ispunjamo taj program, mi smo ljudi ovaj, koji se očekuje da naprave tu zabavu, neku feštu, međutim puno je bitnija ta infrastruktura i ti entuzijasti i sami iz sredina koji žive za taj festival i naravno ako se još i potrefi vlast koja to prepozna i pomaže, onda stvarno grad može, svaki grad

0: kad je i tuga, jel tako, da neko nešto doživi, napravio se veliku stvar, a ne da to budu hiljade ljudi i tako dalje, oko što je slučaj sa zabranjenim pušenjem. Tako da, vazda će to trebati, vazda će to biti. Mislim da je jako važno, evo, malo prije smo govorili u tomu priči iskreno, da govoriš ono kako je to stvarno, bilo je to ljudi poznaju, mislim, ostalo imam pravo da pričam, ima ko će kazati.
1: Pa, ja sam iskreno jako, jako zadovoljan i nekako ispunjen koliko ta muzika još uvijek traje i postoji. Ono, ona nije možda mladima više ono napeta, ono što kažu, i nije im možda njihov način govora. Oni su prešli dosta na elektroniku ili na novu tehnologiju, što je i normalno, jer i rock and roll je bio nova tehnologija i ljudima je starim ljudima, ako što je bila moja mama, to je bilo već prebučeno, preagresivno, već nije mogla da razumije šta pjevač govori, jednostavno uši su naviknute na jedan zvuk i to je jedna generacijska stvar, jednostavno. I ja danas, recimo, trap ne razumijem baš najbolje, vokal, što je najbolji znak da sam star. Ja današnje uši to čuju. Međutim, rock and roll mora da kažem da se tu jako dobro nosi. S obzirom da to muzika iz neke 54. 5. godine, da je danas 2026. i da vi imate na stadionima još uvijek stotine hiljada ljudi koji to prate, rijetko koja muzika je imala tu sreću. Kad malo ono pročešljate taj almanah, muzike, vidjet ćete da su muzike nestajale u nekih 30 do 50 godina, kao recimo džez, koji je danas jedna muzika i dalje fantastična, možda i najbolja ikad napravljena na ovoj planeti, ali koji konzumira jako malo ljudi. Usporedi s tim, rock and roll imao jednu veliku sreću i rock and roll i danas je jako, jako zanimljiv mladim ljudima, oni ga prate, zanima ih i ta prošlost i pogotovo ex-Jugoslovenska, jer preko tih bendova, preko tih pjesama i preko tih sadržaja oni zapravo upoznaju vrijeme i život svojih roditelja i upoznaju recimo tu prošlost, jel mi je zovemo bolja prošlost, a to je opet na toga što smo stari, jer svakome je prošlost najljepša ona kad je bio mlad i svaki će vam čovjek reći da mu je najljepše u životu bilo u tim godinama, znači svačija prošlost je najljepša prošlost. Ali kaže, moram biti sretan sa odzivom ljudi i sa nekim entuzijazmom koji mladi ljudi imaju za ove stare stvari kojima mi pripadamo i kako se zove, ne treba biti nezahvalan. Rock and roll ne može biti, to je potpuno normalna stvar, ne može biti više prva, jel, kako bi rekao, i najsvježija i najinteresantnija stvar mladim ljudima, ali to što prate i to što i tu muziku još uvijek, kako bi rekao, podržavaju, to je veliki kompliment za ovu muziku. Kažem, nema puno muzika koje se mogu sa tim porediti.
2: Zabranjeno pušenje obilježilo je jedno kulturno vrijeme jedne države. Nažalost, i preko zabranjenog pušenja prelomila se istorija jedne države. Ali evo, nekako u ime te jedne generacije i svih generacija koje su gledali i gledat će spot za pjesmu Lijepa Alma, zašto je onako strašan spot napravljen?
1: A dobro, moram da kažem da je to jedan od rijetkih spotova za koji ja nisam pisao scenariju i ja za taj vizual apsolutno nisam odgovoran. To je napravio jedan čovjek i vi ćete se jako iznenaditi. To je čovjek koji je pohađao u MTV-ovu školu u ovome. To su bili oni klipovi i one animacije koje su išle između spotova na MTV-u. I to je bila, kako se zove, zapravo jedna škola čije su radove, jel, koristili producenti MTV-a, ono, škola je obučavala i oni su radili svoje seminare i svoje radove, jel, a te radove je koristila ta televizija i on je završio u stvari jednu školu koja apsolutno nije bila kako bi rekao, u pravcu onoga što je on pokazao kroz taj spot. To su uvijek bile neke vesele stvari, to uvijek bilo neko cvijeće, to uvijek bila neka ljubav, neka srca i ono, to je sve perceralo, jel, po MTV-ovim ekranima. On je napravio čisti horor, napravio je čisti dark, ali to je bila njegova vizija te pjesme i kako se zove, to je vrlo legitimno, to je neki što zovemo point of view, jel, svako iz nekog

0: svog ugla vidi, vidi tu priču. Ali ono što je meni bilo interesantno je da se on vratio iz Los Angelesa i zapravo to je bio njegov prvi posao. I to je bio njegov prvi profesionalni rad. I evo, mi smo nekako mu htjeli dati šansu i odrešene ruke, jer on je imao, čovjek se zove Bruno Razum. Što baš neko korespondira sa samim sadržajem. Ali ono što Dalmatinci kažu, ono, daj dite materi, ono, treba i to u zadnje vrijeme puno češće radim, uzimam režisere za spotove, baš te ljude koji imaju kompletnu viziju. Ja sam većinom radio s režiserima kojima sam ja pisao scenarija i kojima sam ja čak pravio i knjigu snimanja. Ali poslije tog iskustva počeo sam da razmišljam malo drugačije o spotu i danas nekako gledam da pjesma bude kompletno vizija režisera i da on zapravo od te pjesme napravi ono što je želio. I ja danas više ljude ne ograničavam s nekim svojim idejama i s nekim svojim nacrtima i skicama za spot. Ono, volim da to bude kompletno u rukama onoga koji snima, ko u stvari vizuelni, jel, taj dio priče zapravo donosi.
1: Da, pomenuli smo ove decenije za vas i za zabranjenog pušenja. Kako je, evo, iz godine u godinu, sa istom strašću, sa istom tim humorom, sa istim stilom pripovjedanja, izlazite pred publiku, brojnu publiku, kako je zadržati tu energiju?
0: Možda je ključna riječ ona što je rekao John Lennon prije 100 godina. All you need is love. Mi često govorimo o iskrenosti, otvorenosti, o nekoj beskompromisnosti našeg rada, naših tekstova, naših stavova. Ali ja mislim da je u osnovi cijele te priče zapravo neka ljubav. I ljubav je neka komponenta koju više niko ne spominje. Niko je ne traži više ni u čemu, jednostavno to je postala neka